0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: I biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
9: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vaiana!
7: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
20: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Lotto Millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
13: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste godt, at han er idiot.
12: Hør Ugens Komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Hometex.dk.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæg.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Hold din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
6: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana!
6: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Få feriestemning fra første side og

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Og 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt.

til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
14: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
5: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. I biografen fra 9. juli.
11: Der var en grund til, at havet valgte mig.
12: Jeg har din ryg.
11: Kom, så redder vi verden.
13: Jeg er Vajana!
10: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
14: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.

godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Et brev fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vækker lige nu utilfredshed hos de ansatte i skatteforvaltningen. Mandag der opfordrede ministeren medarbejderne til at huske på borgernes retssikkerhed, men det bliver altså opfattet som et signal om, at deres faglighed og dømmekraft ikke er tilstrækkelig. Det fremgår af et svarbrev fra de akademikere ansatte. Formand for Djøf Offentlig, Johanne Normand,

0: hun mener, at ministeren kommer lidt skævt fra start, og hun understreger, at man altså ikke skaber en god kultur ved at så tvivl om medarbejdernes faglighed. Og så skal en ny aftale lokke flere danske sygeplejersker til Grønland. Vilkårene de er nemlig nu faldet på plads, det oplyser Dansk Sygeplejeråd i en pressemeddelelse. Sygeplejerskerne får blandt andet betalt deres bolig og flybillet, og derudover så udløser arbejdsopholdet en bonus på 15% af den første løn, som kan udbetales enten som pension eller et engangsbeløb. Det er det grønlandske sundhedsvæsen, der især mangler personale. Og forpersonen for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjerg, hun kalder det nu mere attraktivt at tage afsted, men hun understreger samtidig, at der fortsat er brug for langsigtede løsninger. Kina vil have fingrene i flere danske investeringer og lokker nu med et grønt samarbejde inden for skibsfart og sundhed. Det er budskabet fra den kinesiske udenrigsminister Wang Yi efter et topmøde med Lars Løkke Rasmussen. Danmark forholder sig dog afventende over for den kinesiske offensiv, fordi forud for mødet der slog Løkke altså fast, at den skæve handelsbalance mellem EU og Kina står øverst på dagsordenen, før der kan tales om andre aftaler. Og så er popdronningen Madonna tilbage på dansegulvet. I dag der udkommer hendes nye album Confessions 2, og anmelderne er begejstrede. Flere britiske medier de kalder det nemlig for hendes bedste plade i 2 årtier. Aviserne The Guardian og The Independent kvitterer begge med 4 ud af 5 stjerner og fremhæver blandt andet, at pladen lyder som et uafbrudt DJ-set. Ifølge anmelderen fra The Independent, så er sangene skabt til at få lytteren til at bevæge sig eller svede. Og pladen her, det er altså en opfølger til et album fra 2005.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Jeg er stået op til skyer de fleste steder, der også er fyldt med byer, men det skulle altså gerne klare lidt op i løbet af dagen, og så får vi lidt eller nogen sol i det meste af landet, selvom der altså stadig vil være et par enkelte byer fra tid til anden. Temperaturen de ligger på mellem 16 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: Klokken, den er blevet 6:03. Det er fredag morgen, og i studiet her på Radio 100 er det Simon og Anne den her morgen. Godmorgen, Simon.
4: Godmorgen, Anne.
3: Kasper er blevet sendt på efterårsferie, har jeg lyst til at sige, når jeg kigger ud af vinduet, og det bare står ned i stive stænger.
4: Så kom den danske sommer endelig.
3: Det er dansk sommer,
4: ikke? Det er dansk sommer,
3: præcis. Så er det altså regn og rust derude. Er det ikke vildt, at det var i weekenden, at der var det 37 grader, ikke?
4: Jo, præcis. Så nu står vi her, og jeg var nødt til at tage en jakke på, da jeg skulle ud af døren i morgen.
3: Altså, jeg har bukser på, og almindelige sko i dag, ikke? Det er efterår over Danmark, men også meget klassisk dansk sommer. Til gengæld, Simon, så skinner solen herinde.
4: Nej! Sikke noget røg. Det er smukt.
3: Ja, tak skal du have. Der er dejlig stemning her i morgenshowet hele vejen frem mod klokken 10. Vi skal nå masser af gode ting. I den her time blandt andet en Hvem er hvad quiz, den står du for, Simon.
4: Ja tak, den er sjov idé.
3: Det er godt, så glæder mig til. Og så skal vi tale om jobsikkerhed. Fordi der er jo mange, der springer ud i øjeblikket som studenter, og hvad man nu også bliver uddannet som. Men hvad giver egentlig mening at uddanne sig til videre derfra?
4: Ja, jeg har været inde og fundet en liste, hvor du simpelthen kan se, hvor mange penge man tjener, og også hvor stor jobsikkerheden er, netop hvor stor ledigheden.
3: Så hvis du gerne vil vide, hvordan du tjener mange penge, så skal du altså blive her på Radio 100. Også for den 100% god musik.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Fordi det her er 100% god musik.
4: Ja, han nåede lige at skrive et par danske sange, så han kunne være med på vores danske sommer.
3: Det er rigtigt. Christoffer får du her til din fredag morgen. Ham med gitaren. Klokken er 5:06.

0: 7:06 er klokken, og du sagde det lige før, Simon, vi har 100% dansk sommer her på Radio 100. Ja. Hvad alt, hvad det indebærer? Regntøj, solcreme, grillpølser.
1: Ja, og masser af dansk musik. Det er jo ligesom det, altså vi lover dig, at det hele juli, så spiller vi altså kun dansksproget pop og alt muligt andet musik. Helt tilbage fra 80'erne frem til nu. Det er banger på banger på banger, vil jeg sige.
0: Ja, der er altså nogle gode ting i playlisten. Jeg skal jo lige sige noget til dig, Simon.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, jeg er jo tilbage fra barsel og har været det i en måneds tid, og det er som om, jeg er kommet lidt ud af mit, jeg skal lige have købt ting ind, loop. Og det betyder, at jeg her til morgen, da jeg står op og står og gør mig klar og får mig vasket og sådan noget, der finder jeg ud af, at jeg har simpelthen ikke mere deodorant.
1: Nå.
0: Så jeg siger bare nu.
1: Ja, hvis der bliver spændende. Det er jo en god dag. Det er jo lidt kølig dag, du har valgt ikke at have deodorant, vil jeg sige.
0: Lige præcis. Lige præcis. Men jeg siger bare, og jeg tror ikke, det er så, slemt endnu, men hvis vi om 4 timers tid, når klokken bliver til, altså hvis der er en spændende odør herinde, okay. Så kunne det godt være mig, der var den skyldige.
1: Jeg vil sige, hvis der kommer fremmed ind i studiet, må du gerne sige det mig.
0: Var det? Ja, ej, var du sød?
1: Jamen, det var slet.
0: Den tager du foran.
1: Ja, der kan jeg godt tage det.
0: Ja, okay. Jamen, det er jeg glad for. Og hvis du ikke har bemærket noget nu, så synes jeg også kun det er godt. Og så kan vi lige holde en lille smule.
1: Okay, vi holder lidt afstand. Jeg trækker min mikrofon lidt længere væk fra dig.
0: Ja, for jeg kan godt mærke, du ved, det er lidt ligesom, når man føler, at man har dårlig ånde. Så, står man sådan lidt og holder lidt for munden, hvor man tænker, at nogen, der har et tyggegummi et andet sted. Jamen, det er nemlig ikke særlig rart. Men jeg er glad for, at du ikke har bemærket noget endnu, Simon. Det gør mig faktisk rigtig, rigtig glad. Og så skal jeg nok lige, jeg skal nok komme ind i det der handleloop der.
1: Ja, det er godt.
0: På et eller andet tidspunkt, for at købe noget.
1: Ellers må du have en stående herude.
0: Du behøver ikke rykke så langt.
1: Okay, jeg kommer lidt tilbage igen.
0: Det er næsten demonstrativt, faktisk.

0: Som de andre gør, fik du her med Back to Back. På en tidlig fredag morgen, hvor klokken den er 12 minutter over 6. Simon, når du kommer til fest, ikke?
1: Mm.
0: Hvordan hilser du så på folk?
1: Kram. Altid.
0: Altid kram?
1: Ja, jeg kan lide kram folk.
0: Også hvis der er rigtig mange mennesker. Og det måske,
1: ej, okay,
0: måske,
1: det er okay. Hvad er det for en fest? Er det en konfirmation hos min grandfætter? Så nej.
0: Ja,
1: så er det håndtryksrunden.
0: Så tager du håndtryksrunden?
1: Ja, ja.
0: Okay, okay.
1: Og så siger jeg heller ikke farvel, så går jeg bare. Altså, sådan, der må også være grænser. Men hvis det er folk, jeg kender, så vil jeg altid kramme.
0: Så vil du altid kramme?
1: Ja.
0: Okay, og hvad så, hvis du er til en fest, hvor der er nogen, du kender, og andre, du ikke kender?
1: Jamen, så bliver det vel kram hele vejen rundt. Hvis det bliver holdt af nogen, jeg kender.
0: Okay. Vi skal lige tale om det der med, hvordan vi hilser, og hvordan vi ikke hilser, Simon.
1: Hold da kæft, den banger, man kommer med.
0: Ja, men det, prøv, det er kun gode ting,
1: det er fandme
0: ting,
1: en god måde at starte fredag på det her.
0: Brødrene Olsen, smukste med stjerneskud. De her på Radio 100.

0: Der er en 26-årig dansk influencer kaldet Mathilde Olsen, som har rejst en diskussion, Simon, som jeg synes er meget relevant at tage. En samtale, vi bør have med hinanden her i Danmark.
1: Ja.
0: Nemlig samtalen om, hvorvidt vi krammer for meget. Er det her krammeeventyr i Danmark gået for vidt? Det siger hun. Hun vil gerne plædere for, at håndtrykket skal genindføres.
1: Altså, jeg vil sige, jeg har heller ikke noget mod et godt håndtryk. Jeg synes, det er folk så dårlige. Jeg synes, folk næsten er dårligere til håndtrykket end til krammet, vil jeg godt sige.
0: Hvad ligger der i det? Hvorfor siger du det?
1: Lad os lige give hånd.
0: Okay.
1: Okay, du giver faktisk godt håndtryk, Anne.
0: Tak skal du have.
1: Det er fordi, så bliver det for slapt, eller så bliver det sådan der, hvor man er nødt til at gå helt ind i håndtrykket.
0: Ja, hvor man får vaskekluden, den der, hvor der ligger sådan en slasket hånd.
1: Eller dem, der som kun gider give en fingrene, så kan man tage fat i dem. det er også
0: lidt mærkeligt. Men så kan vi også gå over i krammet, fordi folk er heller ikke altid særlig gode til at kramme.
1: Nej, det er altså, rigtigt nok.
0: Særligt ikke, hvis man ikke er helt enige om hvorvidt det her det skal være et kram.
1: Nej.
0: Og det er den diskussion, hun rejser. Fordi det er lidt som om, at ofte, når man møder op til arrangementer, at så er vi bare på kram. Også selvom vi ikke har mødt hinanden før. Og der vil jeg gerne sige, hvad skete der med håndtrykket? Hvorfor kan vi ikke bare lige sige goddag til hinanden med et godt håndtryk?
1: Det er jo også, jeg synes, det bliver meget tydeligt, at du kommer fra Jylland, og jeg kommer fra Sjælland. Jeg tror, det er en ting. Jeg vil sige, jeg tror også, at Mathilde skal lige prøve at tage ud i det rigtige Danmark. Fordi jeg vil sige, jeg har altså været til en del konfirmationer rundt omkring i landet.
0: Ja.
1: Og der er man altså stadig på håndtryk.
0: Der er man stadig på håndtryk.
1: Jeg er med på, rigtigt. At hvis vi kommer lige ind for Nørrebro-grænsen, så er det meget kramme projekt. Men jeg kan da godt lide et kram. Jeg elsker det kram.
0: Men også ved folk, du ikke kender, som du ikke har mødt før. Hvorfor skal du kramme dem?
1: Jamen, der er også grader af kram. Der er jo grader af kram, vil jeg sige. Og det er jo det der med håndtrykket. Der er ligesom kun én version. Der er en god og en dårlig, og så skal man helst have den gode. Men kram, der er jo mange. Der er jo det lette. Der er det der, hvor man lige tapper bag på ryggen. Og så er der selvfølgelig det dybfølte, som man sådan, ej, har jeg ikke set det længe, hvor det dejligt at se det igen. Der er mange former. Jeg synes, kram er et større spektre. Og jeg kan meget godt lide, at man kan have nogle forskellige. Så har man bare det lette kram med sådan, nej, du ved, der hvor man nærmest tænker, hvor det er sådan lige et halvt kram, kan man
0: Men
1: også.
0: Hvorfor så overhovedet gøre det, hvis det bare er et let halvt kram? Hvorfor så ikke
1: det er stadig mere personligt end håndtrykket.
0: Jamen altså.
1: Det er mindre formelt. Håndtrykket er så formelt.
0: Jamen til gengæld, så bliver det da måske også lidt en intim sfære, der bliver overskrevet ved, at man partout skal kramme alle mennesker. Og så nogle gange så bliver det også lidt akavet, det der, fordi hvem krammer man så, og hvem krammer man ikke? Så går du, så står du og giver et helt dybfølt kram til din gode kammerat, som holder festen, og det er dejligt. Og så står der en ved siden af, der hedder Pierre, hvor du tænker, du skal da også lige have et kram, men du får så bare lige tabet,
1: men det er okay.
0: Tabet på skulderen i stedet for. Det er okay.
1: Ja, det synes jeg da. Nå. Hvorfor? Jeg er pludselig sådan en krammeekspert. Du og jeg har heller ikke krammet nu. Det er lidt spændende i dag. Jeg går på ferie, jeg er lidt spændt på at se, om jeg så får håndtrykket.
0: Der vil jeg sige, jeg synes, er vi ikke på kram?
1: Nu bliver der i tvivl.
0: Det er noget med, hvor meget tid man tilbringer sammen. Altså, vi
1: Nå,
0: har
1: der er en skala her, okay.
0: Vi har jo mødt hinanden, Simon, ikke?
1: Ja, det er altså, rigtigt.
0: I rigtig mange morgener efterhånden. Jeg vil sige, det eneste, der holder mig tilbage fra at kramme dig i dag, når vi går på ferie, det er, at jeg... Jeg har ikke deo på, så jeg ved ikke, hvordan jeg lugter, når vi skal ud af det her studie kl. 10. Men det må vi se. Det her, det er Danseorkestret til din fredag morgen.

0: Vi har spillet lufttrommer her i studiet. Du rammer den lidt bedre end jeg, den der, Simon.
1: Det er, men den er også svær. Den har en underlig rytme.
0: Jamen, den har faktisk en underlig rytme. Til gengæld, fremragende sang for danseorkestret. Det var selvfølgelig kommet tilbage nu. Klokken, den er lige knap 6:55. Det betyder også, at vi nærmer os, Simon, den dejlige Hvem eller Hvad quiz.
1: Ja, jeg glæder mig rigtig meget til den her Hvem eller Hvad quiz, eller til historien. Ja. Men for at få dig derhen, så skal jeg jo få dig til at gætte, hvem eller hvad jeg er, der relaterer sig til historien. Og jeg har nogle ledetråde til dig. Den første ledetråd, der er, det siger rigtig meget om dig som type, hvis ikke du bruger mig.
0: Er det kram igen? Er vi ude noget kram?
1: Måske,
0: eller
1: det kan også være
0: igen?
1: Den deodorant, du selv mangler. Jeg ved det ikke, du må prøve at komme med nogle gennem
0: lidt. Det siger rigtig meget om typen, hvis du lugter rigtig meget sved den her fredag morgen. Vi tager en Hvem eller Hvad quiz om et øjeblik. Inden der skal du have en vejrudsigt. Og gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne, der venter med 1000 år.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner, eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi har åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
21: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
22: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Jeg er stået op til skyer de fleste steder, der også er fyldt med byer, men det skulle altså gerne klare lidt op i løbet af dagen, og så får vi lidt eller nogen sol i det meste af landet, selvom der altså stadig vil være et par enkelte byer fra tid til anden. Temperaturen, de ligger på mellem 16 og 20 grader.
23: Anne, Kasper og Simon. Morgen.

0: Det er fredag den 3. juli. Klokken den er 6.33. I studiet den her morgen på Radio 100 er det Simon og Anne. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Og du er klar, Simon, til en dejlig, dejlig hvem eller hvad quiz.
1: Ja, jeg
0: er
1: så klar.
0: Lovet, at den bliver sygt grineren i dag.
1: Det skal ja, man også jeg synes bare, at det er meget underligt.
0: Okay, det er en underlig historie, vi skal skjuse os frem til.
1: Ja, og jeg er jo nogen eller noget, der relaterer sig til den her nyhedshistorie.
0: Ja.
1: Og jeg vil gerne se, om jeg kan få dig til at gætte, hvem eller hvad jeg er.
0: Jeg har min bosser lyd klar her, selvom jeg er eneste deltager i dag.
1: Jamen, det synes jeg er vigtigt,
0: at vi får
1: markeret det. Ja, præcis. Ja. Jeg skal nok også lige sige til dig, hvis det er dig, der får lov til at svare.
0: Tak skal du have.
1: Første ledetråd i dag er, det siger rigtig meget om dig som type, hvis ikke du bruger mig. Ja, Anne,
0: vi har talt om det kunne være deodoranten, men jeg vil gerne skifte svar, og så vil jeg sige, du er en GPS.
1: Det er rigtigt, det siger faktisk rigtig meget om dig som type, hvis ikke du bruger mig. Sådan.
0: Og der er jo nogen, der helt stadig sidder derhjemme og kigger på de der kort og studerer krak, og så kører de, og så satser de på, at de kan memorere vejen. Ikke?
1: Altså, jeg ved ikke, om det er sådan en form for hint, men forleden, da du og jeg er ude at køre, Anne, du kører bag mig, der kører jeg jo meget forkert. Uden GPS'en. Jeg ved ikke, om det er en form for stikpille til det. Vi må køre meget omvej.
0: Ja, måske. Det var godt nok en meget lang omvej,
1: ja, men vi fandt jo det, vi skulle til sidst.
0: Gjorde
1: ikke?
0: Det,
1: ikke? Det er jo,
0: ja.
1: Det er jo ikke målet, det handler om, det er rejsen.
0: Ja, det var en meget lang rejse.
1: Nej, jeg er ikke en GPS. Okay. Jeg kan være vildt kikset, men jeg kan også være vildt flot.
0: Vildt kikset og vildt flot?
1: Ja. Ja.
0: Er du extensions?
1: Nej,
0: extensions.
1: Det er faktisk et godt bud. Hold kæft, hvor kan de være grimme. Men det er også lidt sjovt, hvis det er den der clips.
0: Ja. Jamen, nogle gange bliver det nemlig meget tydeligt, hvis det er en, der har sådan måske lidt buffet hår, og så er der lige sådan noget helt glat, meget langt hår
1: eller
0: for neden.
1: Eller den skarpe kant, hvor deres rigtige hår er.
0: Den skarpe kant også, ja.
1: Nej, jeg er ikke extensions. Okay. Det var ellers et godt bud. Kiloprisen, den er langt højere for kvinder, end den er for mænd.
0: Kiloprisen er højere for kvinder?
1: Ja, det ved jeg. Der er du hylden. Du forstår godt, hvad jeg siger her, Anne.
0: Jamen, nu har jeg lyst til at sige noget flæskefars, men det er det da. Men det ved jeg ikke lige. Det ved jeg da ikke.
1: Hvorfor skulle det være dyrere for dig end for mig?
0: Det er det, jeg ikke rigtig ved, at du er dyrere for. Jeg skal lige bruge en mere simpel.
1: Jeg er både i en lang udgave, og jeg findes også i mini-udgaver.
0: Lang udgave, mini-udgave. Ej, jeg er helt væk her. Er du noget frisør?
1: Nej.
0: Er du noget hår? Nej.
1: Nej, det har sagt noget med hår. De fleste mænd, de er mest interesserede i bare at flumre af. Ja.
0: Er du tøj?
1: Ja, du skal lige noget specifikt tøj.
0: Er du bukser?
1: Nej.
0: Er du kjoler?
1: Nej.
0: Er du sokker?
1: Hvad?
0: Jamen så.
1: Ja, du får det. Jeg er undertøj i dag, Anne.
0: Nå, du er undertøj?
1: Ja.
0: Okay, jeg får ikke nogen fanfare.
1: Nej, det får du altså ikke. Det var lidt for dårligt. Ja. Og det er fordi, at hvis man bor på Nykøbing Mors, så skal man lige holde lidt ekstra øje med sit undertøj for tiden.
0: Okay.
1: Fordi der er altså en tyv på spil.
0: En undertøjstyv?
1: Der er en undertøjstyv på spil på Nykøbing Mors. Og det har altså, der er mange, der beretter om det nu. Altså, politiet har været ude flere gange. Det er simpelthen, når man hænger vasketøjet ud til tørre, så er der simpelthen en tyv i området, som går og stjæler undertøjet.
0: En vaskeægte trussetyv.
1: Hey! Gud, det har jeg ikke engang set.
0: Det findes helt konkret. Nå, grineren.
1: Nej, du kan slet ikke komme tilbage. Det var så sjovt sagt. Det havde jeg 6 ting på selv, men ja, der er en vaskeægte trussetyv på Nykøbing Mors.
0: Det findes simpelthen, og så skal man tage en tur til Nykøbing Mors. Ja, altså, ved vi, om det også findes omkring Hvidovre? Har du læst noget om det?
1: Hvorfor har du mistet noget?
0: Jeg har mistet et par trusser.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Jeg er sikker på, at jeg hang et par store trusser ud til tørre, men de er altså. Det kan være, de er blæst væk. Jeg ved det ikke.
1: Nej, det er faktisk også lidt ulækkert. Der er også en trussetyv i Hvidovre.
0: Ja, pas på dit undertøj.

0: 100% dansk sommer her på Radio 100. Vi spiller udelukkende dansk musik hele juli måned. Hvad end du skal have regntøj eller solcreme på, så sørger vi altså for soundtracket. Simon, du og jeg, vi er begge to uddannede journalister, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Overvejede du nogensinde en anden uddannelse?
1: Skuespiller eller filminstruktør.
0: Ja.
1: Hvor klichéagtigt det end kan lyde. Men der havde jeg så lige regnet ud, at der var jobsikkerheden nok lidt mindre, trods alt, end som journalist. Jeg vil sige, jeg sidder og kigger på en liste nu over jobs i forhold til løn som nyuddannet, løn efter 10 år og jobsikkerhed. Og jeg vil sige, det job, jeg lige nu synes er det allerbedste, det har jeg aldrig hørt om før.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Nå, okay, jamen det er spændende, fordi det er jo på søndag, at det er sidste frist for at søge ind, hvis man skal sørge for at komme med på en videregående uddannelse den her omgang. Ikke? Så hvis man sidder derude og tænker, jeg kunne godt tænke mig noget jobsikkerhed og en rigtig høj løn, ved du hvad, så skal man blive lige her og høre, hvilket job man skal gå efter Sanne Salmonsen med, hvis du forstod.

0: Og det er jo et vigtigt øjeblik i ens liv, Simon, når man lige skal ind og vælge, hvad søren man gerne vil være. Altså, det er jo noget, hele ens barndom handler om, for eksempel.
1: Ja, det er ret vildt, ikke? Altså, når man står der og skal til at finde ud af, okay, hvad for en uddannelse skal jeg egentlig tage mig?
0: Ja, det virker så afgørende og så definitivt på en eller anden måde. Det er bare sådan, hvad skal du være, når du bliver voksen? Jamen, hvad skal jeg egentlig være, når jeg bliver voksen, ikke?
1: Må jeg vil sige, jeg synes jo tit, at vi er journalister, vi to, Anne.
0: Ja.
1: Og det var på en eller anden måde også et af de slags jobs, man godt kunne finde ud af som barn. Det var det journalist, brandmand, læge måske, altså en politimand. Ikke?
0: Astronaut.
1: Det vil jeg. Jeg vil også gerne være jægerpilot.
0: Oj,
1: jeg er både for høj og for blind til, at jeg nogensinde må komme op i de her fly.
0: Men
1: det er jo ret vigtigt, og nu kan jeg bare se, jeg synes faktisk, det jeg har været gode i år, jeg kunne godt have brugt den her liste, inden jeg søgte ind, fordi på søndag, der er det frist for at søge ind på de lange uddannelser, og på uddannelser generelt, og der er det måske meget godt lige at tjekke ud, hvad tjener man egentlig?
0: Ja da.
1: Og hvad er jobsikkerheden, når jeg kommer ud? Fordi det er jo nederen bare at blive uddannet, og så sidde og kukkelure på noget dagpenge. Det gider man jo ikke.
0: Nej, det gider man altså ikke.
1: Og jeg vil sige, det job, som jeg umiddelbart, du ved, hvor både ledigheden er lav, den nyuddannede løn er høj, og lønnen efter 10 år er svimlende høj, det er et job, jeg aldrig har hørt om.
0: Okay.
1: Altså, er du klar på, hvad man skal søge ind? Actuarial Mathematics.
0: Åh, oh, nej.
1: Har du nogensinde hørt om det?
0: Nej, men det er fordi, at min hjerne slukker, når du siger mathematics.
1: Den tager også kun 2 år. Altså, den er ikke engang lang. Nej, men det er helt sygt.
0: Men hvad er det, Simon? Hvad
1: betyder det? Det er noget i forsikringsbranchen, hvad jeg lige kan læse mig frem til.
0: Nå,
1: det er sandsynlighedsregning og sådan noget.
0: Ja, ved du hvad, jeg tror, det er?
1: Forsikringsmatematik.
0: Det er de der mennesker, der sidder og regner ud, hvad de forskellige forsikringspræmier skal være, og hvad sandsynligheden er for, at der sker det her uheld, og hvor mange af dem, der sker. Og derfor sker det jo da.
1: Jeg kan bare sige så meget. Der er 1% ledighed.
0: What?
1: Din startløn som nyuddannet ligger på 57.000.
0: Nej!
1: Og efter 10 år, så ligger du i gennemsnit på 88.000 i løn.
0: Hvorfor er jeg ikke bedre til matematik?
1: Er det ikke sindssygt?
0: Hvorfor kan jeg? Nej, hvor er det vanvittigt. Okay, altså, men det skal man da bare gøre så.
1: Det synes jeg er helt vanvittigt. Og så ved jeg ikke, hvis vi lige skal i den anden ende af skalaen, ikke?
0: Ej.
1: Og der kunne man, det er bare det, der kunne man måske godt have, det kunne man måske godt have sagt sig selv. Fordi der er vi altså næsten noget som billedkunstner.
0: Billedkunstner, der er høj jobudsigt.
1: Der er høj ledighed, og der er startløn altså kun på 17.000.
0: 17.000?
1: Det ved jeg ikke, hvordan nogen skal overleve på.
0: Nej, men altså, det kan man ikke engang købe en klumpler for jo efterhånden.
1: Nej, det kan man ikke.
0: Altså, det er en svær branche, det kan jeg godt se. Ja.
1: Og så vi ligger desværre også ret langt ned.
0: Journalister ligger også meget langt ned. Jamen altså.
1: Ja. Hvis du sidder derude lige nu og lytter med, og skal lige til at sende din ansøgning af Actuarial Mathematics.
0: Jamen, ved du hvad? Og det der, grunden til, at vi aldrig nogensinde kunne blive det, Simon, ikke? Det er også fordi, vi kan ikke finde ud af at udtale det. Altså, du skal ikke uddanne dig til noget, du ikke kan finde ud af at udtale. Det har jeg altid sagt. Det er noget med forsikringsmatematik.
1: Ja, og du kan fandme ikke få meget løn for det.
0: Det vil man gerne have.

0: Rasmus Walter, klokken er 10:50. Dengang jeg var ung og håbefuld, Simon, der overvejede jeg lidt, om jeg skulle være psykolog.
1: Ja.
0: Apropos det der med at uddanne sig. Men så gik det op for mig, at jeg er simpelthen lidt dårlig til at lytte på folks problemer.
1: Så er det lidt svært at
0: branche. Jeg bliver hurtigt meget utålmodig.
1: Ej, tænker, er det rigtigt?
0: Ja,
1: jeg tror godt, du kunne blive en god psykolog.
0: Nå, tak skal du have. Jeg vil bare hellere snakke om noget sjovt. så det var måske meget godt, jeg ikke gik den vej. Men til gengæld, så er der nogle problemer, jeg meget gerne vil høre om i øjeblikket. Fordi det er et problem, der er kæmpestort i Odense særligt.
1: Det er fucking sindssygt.
0: Det er
1: det er helt vanvittigt.
0: Det er grimt sagt, men det er passende sagt, Simon. Larven fra helvede, den er her nu. Og den er simpelthen så svær at slippe af med.
1: Ja, den er på vej til København, og det kan jeg bare mærke. Der synes jeg lige, det må vi lige tale om.
0: Ja, den er på vej til København, men den er jo allerede i Odense.
1: Ja, men nu er den også på vej herover.
0: Nu er den på vej over til dig, Simon. Godt. Vi skal tale om larven fra helvede, som altså kan ende med at blive en plage for os alle sammen lige om lidt, hvis ikke vi skynder os at gøre noget. Vi tager en snak om den efter nyhederne her klokken 7. Inden da skal vi høre Inside the Well med Hvor er tiden, der tager os.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Vajana. I biografen fra 9. juli.
16: Der var en grund til, at havet valgte mig.
15: Jeg har din ryg.
16: Kom, så redder vi verden.
17: Jeg er Vajana. Disneys Mariana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommer.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Godt, at han er idiot.
4: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.
5: Vi nærmer os et nyhedsoverblik med Simon Roligaard her, når klokken bliver 7. Inden da får du her Inside the Whale med Hvor er tiden, der tager os. Klokken den er 6:56. Rigtig god morgen.

0: os af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligaard. Et brev fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt bliver modtaget med blandede følelser i skatteforvaltningen. I mandags bad ministeren de ansatte om at huske borgernes retssikkerhed, men det har altså nu fået forvaltningens akademikerklub, som repræsenterer omkring 4.500 ansatte, til at sende et brev retur. Her der lyder det, at mange oplever ministerens opfordring som et signal om, at deres faglighed og dømmekraft ikke er tilstrækkelig. Tillidsrepræsentanterne opfordrer ministeren til at holde fast i proportionerne, og så understreger de, at fejl ikke opstår i et tomrum, men skal ses i lyset af årtiers besparelser og stadig mere komplekse regler. Så knokler tusindvis af unge her i sommerferien, men der er faktisk rigtig mange, der snydes for pauser og basale rettigheder på jobbet, det skriver TV2 Syd. Og derfor så rykker jobpatruljen nu ud i det syd- og sønderjyske for at tjekke arbejdspladserne. Sidste år, der anede hver fjerde unge arbejder nemlig intet om sine rettigheder. Og den her kampagne, den handler ikke om at give cheferne skideballer, men om at sikre, at de unge får en tryg start på arbejdslivet. I Givskud Zoo for eksempel, der byder direktøren kontrollen velkommen, for de unge skal selvfølgelig have de pauser, de har krav på. Da Donald Trump blev forsøgt myrdet i 2024, der nåede 102 radiomeldinger om gerningsmanden aldrig frem til sikkerhed.

0: efterretningstjenesten Secret Service. Det viser en rapport fra den amerikanske regerings vagthund for indlandsk sikkerhed. Årsagen var, at Secret Service slet ikke havde oprettet et fælles kommunikationsrum med det lokale politi, og derfor så blev Trumps personlige livvagter slet ikke advaret om den mistænkelige person. Rapporten afslører desuden, at gerningsmanden fløj en drone over området inden skyderiet, men det blev heller ikke opdaget, fordi sikkerhedstjenestens antidronesystem ikke var aktivt. Og apropos USA, så fejrer man i weekenden den amerikanske uafhængighedsdag ved Rebildfesten her i Danmark, og her der tager kunstneren Jens Galschiøt sin skulptur af Donald Trump med. Værket forestiller den amerikanske præsident på ryggen af en udpint mand, og det er altså monteret på en handicap-scooter. Egentlig så havde arrangørerne sagt nej til besøget af sikkerhedsmæssige årsager, det skriver DR, men nu har politiet altså lovet at hjælpe med at finde en plads.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Det er under en uge siden, at der var 37 grader og høj solskin i Danmark, men i dag der er det altså mest skyde og byer, der er på himlen. Det skulle gerne klare lidt op, men vi slipper altså ikke for byer sådan lidt spredt i løbet af resten af dagen heller. Temperaturerne de ligger på mellem 16 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: Simon Rodegaard, godmorgen!
0: Anne Lavendt, godmorgen!
3: Vi to, vi er alene i studiet i dag. Kasper, han er taget på en form for efterårsferie. Men har du set sommervejret?
0: Ej, det ser så irriterende ud. Han så også lige, han havde lagt en story op, hvor han bare stod i noget vind og bare var sådan, nej, hvor dejligt med ferie i Danmark.
3: Man ved, det er sommer i Danmark, når man står og putter solcreme i feriesiden, og så tager en regnjakke på, når man skal ud af døren. Ikke? Vi hylder den danske sommer med alt, hvad der hører til her på Radio 100. Det gør vi med 100% dansk sommer i form af 100% dansksproget musik hele juli måned, Simon.
0: Ja, jeg vil sige, jeg er blevet ret overrasket. Der er altså virkelig mange sange, jeg havde glemt eksisterede.
3: Men som er fuldstændig fantastiske. Det er, ud over sommertid, så er det også agurketid.
0: Ja, det må man sige.
3: Og det hylder vi her i morgenshowet. Eller det gør du, Simon.
0: Ja, nu, jeg synes lige, vi skal slå fast. Det er Kaspers idé, det her. Det vil jeg godt lige sige. Det er jo meget sjovt med det med at få en rigtig fed idé, og så ikke selv være her, når den skal udføres. Ja. Han har skrevet manuskriptet til en ny fortælling om en agurkeart i dag. Jeg har faktisk ikke engang ved at kigge på, hvad det er for en agurke, vi skal snakke om.
3: Men du skal fortælle om agurker, fordi det er agurketid. Normalt forstået på en lidt anderledes måde, fordi medierne de skriver nogle historier, der måske er lidt... De er lidt lavt hængende, men vi fortæller altså konkret om agurker i agurktid, og det gør du, Simon.
0: Kasper har lidt retorik. Du skal huske, han elsker at lege med ordene.
3: Jamen, det er rigtigt. Og vi har agurktid klokken 8:15. Vi har også et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner på højkant fra sidste gang her inden ferien i vores op på hovedet-quiz, så der er alt muligt god grund til at lytte med. Skal vi komme i gang, Simon?
0: Ja, tak.
3: Velkommen til Morgenshowet.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov.

0: svinger da meget godt til sådan en fredag morgen, hva'?
1: Ja, du synes jo, der var også en trommeslager, der lige skulle sikre sig sin løncheck der.
0: Louis Henderson med Gør det hele forfra. Vi er morgenshowet på Radio 100 i dag med Simon og Anne i studiet. Simon, følg mig lige her, ikke?
1: Mm, jeg følger dig.
0: Du er hjemme i dit hus.
1: Ja.
0: I hjemme hele familien. Din kone er der, dine to børn er der. Lige pludselig, så sidder du i din sofa og ser, der er noget over ved den ene dørkarm. Der er noget, der kribler lidt over i hjørnet. Du går over. Det er en edderkop. Hvad gør du?
1: Jeg skriger som en lille pige og løber.
0: Sådan. Du er den type?
1: Ja, det er jeg altså lidt. Jeg har lidt et barndomstraume med sådan noget med edderkopper.
0: Ej, er du seriøs? Er du bange for edderkopper?
1: Ja, men min far havde en eller anden syg ting med. Vi havde en der var ligesom sådan en... Du hedder det en jagtedderkop, de der store sataner.
0: Ja, det gør det sikkert.
1: Så der sad sådan en nede i vores kælder, hvor jeg badede om morgenen, da jeg var barn. Og min far sagde, at jeg ikke må slå den ihjel. Han havde sådan, nej, den skal vi ikke slå. Den bor der bare, den skal lov til at være der. Han kaldte den Gertrud, og den blev så stor til sidst.
0: Nej!
1: Den levede der ligesom i flere år.
0: I havde en form for edderkopskæledyr.
1: Og nu altså sad den bare kigget på en, mens man var i bad. Jeg har så nøjeren over for edderkopper. Jeg skal bare ikke røre med en lille tang.
0: Okay, så I gør ikke noget, du lader den... Så I har også en Gertrud hjemme hos jer?
1: Nej, jeg er sindssygt.
0: Okay, du skal have det ud af dit
1: liv. Ja, min yngste søn er meget sådan, ej, vi må ikke slå dem ihjel. Og Louise er meget sådan, min kone, hun tager bare en sko og smadrer den.
0: Okay. Ja, okay. Jeg er måske lidt mere på din søns hold, så.
1: Okay.
0: Altså hjemme hos os. Jeg kunne godt tænke mig, hvis det var min kæreste, der fjernede sådan nogle edderkopper, fordi jeg synes ikke, det er så dejligt, men han er så dårlig til det.
1: Nå, synes han er, så forsvinder den.
0: Jamen lige præcis. Altså, du
1: det er det værste.
0: Han er så elendig. Altså han gør det sådan halvt, så tager han lige til køkkenrulle og går hen og prøver at få den der edderkop op på køkkenrullen.
1: Det gør den ikke. Hvad skal man med det?
0: Præcis. Altså det er jo det mest hjælpeløse stykke værktøj, når man skal have en edderkop ud, ikke? Så jeg bliver altid meget utålmodig.
1: Tror du, han gør det dårligt, fordi så ved han, du overtager?
0: Jamen, det går ikke under mig. Han er simpelthen så snedig. Fordi det ender altid med, så er det mig, der henter vores røde fejebakke, sådan en lille fejebakke.
1: Ja, ja.
0: Og en lille kost, fordi så kan man lige feje den op på fejebakken. Den kommer ikke noget
1: til.
0: Og så kan man lige vifte den ud af terrassedøren. Vil du ikke ture det, Simon?
1: Nej, så kan den kravle op på dig sådan noget.
0: Ja, men du skal jo ikke gøre så langsomt.
1: Jeg synes, du er meget modig, Anne.
0: Jamen, du skal gøre det i en bestemt bevægelse. Altså, du bliver ikke stå og vifte med
1: det. Det er sådan noget, ligesom hvis du siger, hunden skal bare vide, hvem det er, der bestemmer. Det er den energi.
0: Det er det. Der er ingen Gertrud hjemme hos os. De ryger altså ud af døren. Men Simon, vi skal tale lidt om kryb, fordi der er ikke en edderkop, men derimod en larve, der skaber gigantiske problemer i øjeblikket i Odense. Jamen, du synes, det er ulækkert. Jeg synes, det er lidt fascinerende. Men vi skal være bekymrede. Der er borgermøder, der er demonstrationer, der er institutioner, der er lukket på grund af den her...
1: Det lyder som en joke, jo.
0: Men det er det ikke. Det er en larve for helvede, Simon, og den kommer og tager os alle sammen. Vi sætter dig ind i situationen lige her, efter Nephew med Mexico ligger i Spanien. Godmorgen.

0: 14:07 blev klokken på en dejlig fredag morgen. Det officielle navn, Simon, er en egeprocessionsspinder.
1: Et smukt navn.
0: Det faktisk. Er et smukt navn, men den er lynhurtigt i folkemunde blevet omdøbt til larven fra helvede. Og man forstår det godt, fordi der er et lille behåret kryb i Odense i øjeblikket, der skaber kæmpe, kæmpe store problemer. En larve, der har lukket en daginstitution, der har lukket fortorve og cykelstier udvalgte steder, fordi at den skaber problemer. Ikke fordi den er der i sig selv, men fordi den har sådan nogle små hår på larvekroppen, der flyver rundt. Og når man som menneske kommer i berøring med de her små fimmerhår, så får man altså udslæt og kløe. Altså, den er ekstremt irriterende at få på huden, de her...
1: Ja, hvad er det noget med, der er endda sådan noget helt små børn og hunde kan få vejrtrækningsproblemer af dem, tror
0: jeg også. Det. Altså, den er helt sygt. Meget, meget generende. Og i Odense kan de bare ikke få bugt med den.
1: Det er virkelig sjovt. Jeg kan huske, at det er et par år siden, eller sådan noget, hvor den begyndte at komme første gang, hvor de var sådan, nu skulle de lige sørge for at holde ordentligt øje med den, og den var lige i tre eller to, og nu har den så bare overtaget Odense.
0: Nu har den i hvert fald overtaget dele af Odense, men den spreder sig jo, Simon. Og det betyder jo også, at der i morgen er demonstration foran Odense Rådhus, fordi initiativtagerne ikke føler sig hørt. De vil ønske at udtrykke deres bekymringer til magthaverne i Odense og siger, prøv, I bliver simpelthen nødt til at gøre noget mere, end det, I har gjort nu. I kan ikke leve med det, som det er i øjeblikket. Der er borgermøde senere i dag, også med rigtig mange tilmeldte.
1: Det er fandme vildt. Men jeg har jo set allerede nu, der er man i København også begyndt at sige, skal vi til at passe lidt på her på Sjælland også?
0: Jamen det er det.
1: Jeg kan forstå, man har sendt nogen, og det ved jeg ikke helt, hvad det her betyder, men hen med noget gift og nogle støvsugere. Og jeg ved ikke, om de har tænkt sig bare at stå klar nede ved betalingsanlægget til Storebæltsbroen, eller hvad deres projekt er. Jamen, der står støvsugere, jeg ved ikke, om de bare suge ting op. Jeg kan bare mærke, jeg synes bare, vi skal lukke broen nu. Jeg skal ikke det der. Ja, men det er fordi, de sagde os i Odense, vi kan nå at have styr på det. Jeg tror bare, noget der er skidt på, så står der et par mænd i sådan de der hazmat suits med en støvsuger ved Storebæltsbroen. Det skal jeg ikke bede om. Altså, det er ikke godt nok.
0: Der kommer i hvert fald ekstremt lang kø, hvis jeg tænker sig at støvsuge alle biler og alle mennesker, der kommer fra
1: Fyn. Jeg ved ikke, om det er sådan, de skal ind og støvsuge bil, eller om det er lavere, eller hvad det er.
0: Og det bliver en meget lang kø her i sommerferien. Det kommer til at gå rigtig dårligt. Men Simon, du kan ikke lukke en landsdel ned.
1: Ej, det må vi gøre så, altså fordi der er også bare, de har de der sindssygt lækre trøffelkugler i Odense, dem vil jeg gerne kunne få fat i, men det må så vente. De dør vel på et tidspunkt, de der larver.
0: Jamen det er det, man ikke ved, om de gør.
1: Fordi nej, hvad siger du?
0: Jamen lige nu er det som om, at de bare har fået rigtig godt fat, og de kan ikke følge med derovre i Odense. Og derfor har du også altså, ret i, at de jo på et tidspunkt, og jeg tror, det kommer til at ske, Simon, altså der kommer de til at sprede sig til flere dele af landet, ikke kun til Sjælland og København, men også til Jylland jo.
1: Kan vi nu fælde alle egetræer?
0: Alle egetræer?
1: Det er vel dem, de sidder i. Det bliver derfor, egeprocessionsspilleren.
0: Vi skal man kan ikke fælde alle egetræerne,
1: ligesom sådan nogle brandbælter, man laver i skove til brand, så må vi bare fælde alle egetræer fra
0: lukker Fyn ned til Korsør. Du skal bare ikke bede om den larve der, kan jeg godt
1: høre. Korsør til Slagelse, fjern alle egetræer.
0: Ja.
1: Det er mit bud.
0: Ja, jeg synes, det er et rigtig dårligt bud, faktisk. Vi kan ikke bare lukke en helt
1: anden. Men det er sindssygt. Tænk, altså børnehaver, det er jo sådan noget... Nej, nu skal jeg komme til at tænke på de her trøffelkugler i Odense. Har du nogensinde fået dem? Det er sådan nogle prisfindende nogen. De er sindssygt gode.
0: Ved du, hvad de ikke har tænkt på i Odense?
1: Nej.
0: Ved vi, om Mette Frederiksen er på sommerferie?
1: Nej.
0: Jamen, hun udrydder jo dyrearter. Det er jo hendes speciale. Er der nogen, der gider at ringe til Mette, tak?
1: For

0: Søs Fenger og Thomas Helmig. Bragt os frem til 21:07. Det er om lidt, vi har det sidste gavekort til Rema 1000 på højkant på 500 kroner her, inden vi går på sommerferie. Og Simon, jeg har en lille stilfærdig bøn til dig.
1: Ja?
0: Kan du lade være med at snakke så meget om pølser i dag?
1: Ah, men det er rigtigt, det er ikke så godt pølsevær. Jeg kan fortælle om andre fede ting, man kan købe i Rema, som vil være bedre til det her vejr, hvis det er.
0: Jamen, jeg synes, du har brugt 4 dage og mange timer i den her uge, når vi har sendt på at snakke om pølser fra Rema 1000.
1: De er fandme også gode, Anne. Det er deres eget mærke. Jeg bliver bare imponeret hvert år. Det er sådan nogle lækre pølser, og der er mange forskellige smagsvarianter.
0: Vi skal have en op på hovedquiz om et øjeblik, og det er dig i dag, Simon, der får en kendt aktuel person op på dit hoved.
1: Yes.
0: Og så er det altså op til dig, der lytter med, at gætte, hvem Søren der er på Simons hoved i dag, ved hjælp af nogle spørgsmål, som du stiller.
1: Jeg lover, jeg skal nok... I går sagde, var det Lasse, tror jeg, der vandt. Lasse, han sagde jo direkte, at det var mine spørgsmål, der havde fået ham hen til det rigtige svar.
0: Og det kommer du ikke til at slippe lige for, kan jeg godt fornemme. Vi har altså en op på hovedquiz om et øjeblik med gavekort til Rema 1000 på 500 kroner på højkant. På vej er også Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg med Stormand.
2: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og ind.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Emma? Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: Oh.
8: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
18: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: korte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
3: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
4: Det er under en uge siden, at der var 37 grader og høj solskin i Danmark, men i dag der er det altså mest skyde og byer, der er på himlen. Det skulle gerne klare lidt op, men vi slipper altså ikke for byer sådan lidt spredt i løbet af resten af dagen heller. Temperaturerne de ligger på mellem 16 og 20 grader.
5: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: To over halv otte er klokken blevet, og lige om lidt, der er det altså blevet tid til en omgang op på hovedet for sidste gang inden ferien, Simon.
1: Ja, det er jo altså 500 kroner til Rema 1000, som du, der sidder og lytter med lige nu, kan få fingrene i, hvis du kan gætte, hvilken kendt og aktuel person, Anne, hun smækker op på hovedet af mig lige om lidt.
0: Lige præcis. Du aner det ikke, Simon.
1: Nej.
0: Men du kommer til at stille mig nogle spørgsmål, og yes. Så skal jeg prøve at svare så godt jeg kan på de spørgsmål, så vi sammen kan finde frem til, hvem Søren, der sidder op på dit hoved i dag.
1: Mm.
0: Skal vi lige lægge ganske kort ud med det første spørgsmål for dig, inden vi tager quizzen om lidt?
1: Yes, jeg har tænkt, vi talte jo tidligere i dag om kram, og hvornår man krammer og ikke krammer, så derfor vil jeg gerne spørge, er jeg i dag typen, der krammer første gang, jeg møder andre?
0: Det tror jeg ikke, du er. Jeg tror, du har det lidt ligesom mig, at du nødigt vil være på kram første gang.
1: Håndtryksperson?
0: Jeg tror, det er en 100% håndtryksperson, vi har op på dit
1: hoved. Det synes jeg allerede siger meget.
0: Simon. Jamen, det siger nemlig en hel del. Og jeg vil også godt sige så meget, at personen kommer fra Danmark.
1: Okay.
0: Og at personen er en mand.
1: Modtaget.
0: Vi quizzer i op på hovedet lige her efter TV2, altså med et gavekort til Rema 1000 på højkant. Din værdi er 500 kroner.

0: Det er 100% dansk sommer her på Radio 100 hele juli måned. Vi spiller simpelthen kun dansk musik, blandt andet med den her banger, TV2, og der går min klasselærer. Noget, der også er en banger. Mm-hmm. I hvert fald i morgens shows regi, Simon, det er vores op på hovedquiz.
1: Det må man sige.
0: Og det er den, vi skal i gang med nu. Det er altså op til dig, der lytter med, at gætte, hvilken kendt aktuel person, jeg har placeret op på Simons hoved i dag. Det gør du ved hjælp af de spørgsmål, som du kommer til at stille til mig, Simon. Mm-hmm. Så skal jeg prøve at svare efter bedste, vi gør, så vi sammen kan finde frem til, hvem Søren det er.
1: Ja.
0: Du skal ringe ind på 70-333-100, når du har et bud på, hvem der er op på hovedet af Simon. Og du ringer bare, for vi tager altså løbende telefonerne, så vi kan få hovedpersonen gættet, inden der er gået 2 minutter.
1: Ja, indtil videre, der har du altså fortalt, at vi er en mand. Vi er fra Danmark. Og så har vi også fået afklaret, at vi ikke kan lide at kramme. Og på den måde, så synes jeg egentlig, at vi har fået snævret feltet særlig meget ind. Mænd, der ikke kan lide at kramme, findes der mange af i hvert fald.
0: Dem findes der mange af.
1: Men jeg har flere spørgsmål, og jeg er totalt klar til, at de 2 minutter skal starte nu. 70, så jeg håber, du er så klar. Kom,
0: ja,
1: så, vi kan 70,
0: godt gætte det. 333-100 er nummeret, og det er altså et gavekort til Rema 1000 Pøjkant på 500 kroner. De 2 minutter, de starter nu.
1: Okay, jeg ligger hårdt ud. Er jeg skuespiller i dag?
0: Nej.
1: Ikke skuespiller, okay. Er jeg typen, der får klippet page, bare fordi det er lidt smart?
0: Nej, det er du simpelthen
1: okay.
0: ikke.
1: Er jeg typen, der er først på floor, når der er fest?
0: Det tror jeg ikke, du er, nej. Jeg tror, du er lidt tilbageholdende.
1: Er jeg over 20 år gammel?
0: Ja, det er du.
1: Er jeg over 30 også?
0: Nej.
1: Oh, no, okay.
0: Det var jeg faktisk lidt i tvivl om.
1: Har jeg en airfryer?
0: Det kunne du godt have, ja.
1: Ja?
0: Mm. Skal vi tage en telefon?
1: Nå, er det telefoner? Jeg tager en.
0: Ja. Ej, kom lige med et spørgsmål mere.
1: Så skriver jeg lejlighedssange til venner og families fødselsdag?
0: Nej, det gør du simpelthen ikke. Nej, det kunne du ikke finde på. Jeg kan godt mærke, at vi tager lige den her telefon. Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
2: Det er Gitte.
1: Hej, Gitte.
0: Hej, Gitte. Ved du, hvem der er oppe på hovedet af Simon i dag?
2: Altså, jeg gætter på Jonas Vingegaard.
0: Det er det,
1: Gitte! Sådan! Vi gættede det!
0: Flot klar.
2: Åh, så dejligt.
0: Det var da så godt gættet. Gitte, hvor hurtigt havde du den?
2: Jamen, det var, da blev sagt, han var ikke typen på, at han krammer folk, men giver hånden.
1: Det er mit første spørgsmål, Gitte, og det kan jeg godt lide. Jeg vil sige, jeg synes heller ikke, han virker til at være krammetypen Jonas Vingegaard lige umiddelbart.
0: Bestemt ikke.
2: Nej.
0: Bestemt ikke. Gitte, er du typen, der ser Tour de France og glæder dig til det?
2: Jeg glæder mig helt vildt meget.
1: Ja. Så du så også holdpræsentation i går, Gitte?
2: Nej, det gjorde jeg desværre ikke.
1: Ej, det var sgu også kedeligt. Du gik ikke glip af så meget, kan jeg fortælle dig.
0: Ja, fordi det var nemlig derfor, at det var Jonas Vingegaard, der var oppe på dit hoved. Nå, var det i dag, Simon. Det var nemlig, fordi der var holdpræsentation i går. Så nærmer vi os altså Tour de France-starten. Det er jo faktisk i morgen, at der er holdtidskørsel.
1: Ja, han så skarp ud, Gitte. Det vil sige, det er det eneste, du kan glip af. Jonas Vingegaard så skarp ud.
2: Ja, men han er da... altså, ja, jeg har næsten ikke ord for... Han er en mand
1: i hvert fald. Det er det.
2: Benen mig nede på jorden, og det er noget af det mest fantastiske.
0: Ved du hvad? Gitte, vi hæpper på Jonas Vingegaard, og vi satser på, at det bliver endnu en dansk Tour de France sejr i år. Skal vi ikke gøre det?
2: Jo, ja. Det har jeg tro på hele vejen igennem.
0: Og det har vi også. Og ved du hvad, du kan fejre sejren med et gavekort til Rema 1000 på 500 kroner. Måske købe lidt godt, når du skal sidde og se Tour de France.
2: Det gør jeg også.
0: Det var godt. Gitte, kan du have dig en dejlig fredag og en god weekend, når du kommer dertil?
2: Jo, tak, og i lige måde til jer.
0: Tak for
1: tak.
0: Det.
1: Tak.

0: Vi lyver altså ikke, når vi siger, at vi spiller 100% god musik. Her fik du Medina med Kun for mig i vores 100% danske sommer, hvor vi altså kun spiller dansk musik hele juli måned. Var Simon, er du bare klar derovre? Står og glæder dig rigtig meget. Vi skal have en omgang af gurkenyt.
1: Altså, det er jo en af de her idéer, som man kan sidde og kaste lidt rundt på sådan et redaktionsmøde, som vi jo har hver dag. Og der ved jeg ikke, hvor vi siger jo ja til det her, fordi det er Kasper, der skal udføre det. Og nu er det så pludselig endt hos mig, fordi han vælger at tage tidligt på ferie. Men det er jo agurketid.
0: Det er agurketid, og det har Kasper så taget meget bogstaveligt og sagt, hvad med, at vi så lærer lidt om agurker? Hver eneste dag. Og så tog han på ferie, og så fik du den, Simon.
1: Ja, han har været sød at skrive dem jo, så mere ferie har han alligevel ikke været på. Men
0: jeg vil gerne have, at du gør det ordentligt. Jeg vil gerne have, at du har professorstemmen
1: på. Skal jeg lave den professorstemme
0: igen? Vi skal gøre det på den ordentlige måde. Okay. Vi skal virkelig lære noget om agurker, og vi gør det også ordentligt på den måde, at jeg lige får og giver dig en jingle her, ikke? Der er

0: Og så kommer der lige en eksplosion her. Det er gurketid. Sådan.
1: Ja, mind perfekt. Blown, det jamen, vi skal til at høre nu.
0: Det er det nemlig. Og så vil jeg gerne have, at du gør dig lidt umage her, Simon, ikke også? Det er sidste gang af gurkenyt i den her uge.
1: Okay. I dag, der skal vi tale om agurkens store og fyldige fætter, squashen.
0: Flot.
1: Nogen kender måske også squashen under navnet zucchini eller courgette. Ja. Men de fleste kender den på dens blanke glans, den bløde struktur, men dog utrolig tykke, flotte og faste form. Mm. Med en imponerende størrelse, der er det en, man lægger mærke til, når den bliver hivet op på køkkenbordet. Det er også en sag, der fylder godt i munden, og en, der virkelig kan sætte kæberne i arbejde. Mm. Men grundet dens milde smag og dejlige mouthfeel, så er den yderst populær på middagsbordet. Man skal dog passe på ikke at arbejde alt for længe med den, for så kan den altså godt miste sin saft og blive sådan lidt slatten i det. Ja, ja. Altså, squashen. En stor, saftig klassiker, der aldrig er bange for at fylde godt i munden.
0: Han sidder og skraldgriner i øjeblikket, Kasper, fedt, ja.
1: Men nu, det var det. Det var den her gurketid, fik forhåbentlig. Jeg ved, der er måske mere gurketid på den anden side sommer. Det håber jeg ikke.
0: Må jeg sige tak for indsatsen, og jeg synes, vi skal bruge
1: tak,
0: den der professorstemme noget mere. Jeg synes, den kan noget.
1: Må vi finde et eller andet til den. Ja. En anden tid.
0: En anden tid, ja. Det her, det er one, two.

0: Danmark, Danmark, Danmark, Danmark, Danmark, Danmark, Danmark, Danmark, Danmark, Danmark.
1: Hvorfor siger vi det?
0: Det er fordi, der er kommet Happy City Index, Simon.
1: Happy City Index?
0: Ja.
1: Har vi glade byer i Danmark?
0: Vi har glade byer i Danmark. Faktisk har vi den gladeste by i Danmark.
1: Okay, men, er det kun danske byer, eller er der også andre?
0: Nej. Det er internationalt.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Der er en international, uafhængig forskergruppe, der har kigget på en masse store byer, og der ligger simpelthen en dansk by som nummer et på det her Happy City Index,
1: okay,
0: som er en ting. Og ikke nok med det, der ligger faktisk hele tre danske byer i en top 15, Simon.
1: Okay, sindssygt.
0: Er det ikke flot klaret?
1: Det synes jeg faktisk ret flot.
0: Skal vi lige snakke om, hvilke byer, der er så happy, og hvad det er, der gør dem happy?
1: Ja, okay.
0: Hvad er der?
1: Tænker, hvad kan det være for? Ja, jeg tænker.
0: Tænk over det, mens vi hører god musik. Nick og Jay venter om et øjeblik med Mod Solnedgangen.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Mariana, i biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
5: Disney's Mariana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
15: Færdig!
14: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person

0: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgård, lige over grænsen.
1: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen.

Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: God morgen. Her der får du nyhederne leveret af mig, Simon Roligård. Larven for helvede skaber fortsat rigtig store problemer i Odense, og derfor så holder kommunen et borgermøde her i eftermiddag, hvor over 600 personer allerede her tidligt i morges allerede har meldt sig til. Det fremgår af Odense Kommunes hjemmeside. Larven, den giver altså slem kløe og udslæt, og det har fået kommunen til at fraråde færdsel på flere stier, ligesom et helt børnehus er lukket midlertidigt. Men borgerne, de er altså utilfredse med den her håndtering, og derfor så er der også varslet en demonstration foran rådhuset i morgen. Det bekræfter Fyns Politi. Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl, han understreger, at kommunen altså gør alt, hvad de kan for at bekæmpe den her larve.

0: det skriver han på Facebook. Og så lever næsten 1 million danskere i dag med så voldsomme smerter i led og lemmer, at det koster samfundet omkring 58 milliarder kroner om året. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at næsten hver femte dansker er ramt, hvilket er en markant stigning siden 2010. Smerterne rammer især kvinder og faglærte med hårdt arbejde. Og Tænketanken opfordrer nu regeringen til at investere i et bedre arbejdsmiljø for at redde både den enkeltes livskvalitet og den fælles danske statskasse. Donald Trump retter igen hård kritik mod NATO forud for det kommende topmøde i Tyrkiet. Præsidenten kalder det direkte latterligt, at USA fortsætter af en ensidig vej, når relationen ikke er gensidig. Kritikken bunder i krigen mod Iran, hvor flere europæiske allierede har nægtet amerikanske militærfly adgang til deres luftrum, og også afvist at sende flådestyrker til Hormuzstrædet. Ifølge Trump så var de europæiske lande simpelthen ikke til stede for USA i den her situation. Og så har politiet indledt en massiv jagt på Snapchat-pusher herhjemme her under sommerens festivaler. I København der er hele 202 profiler allerede blevet lukket i forbindelse med blandt andet Copenhagen, og nu rettes fokus så mod Roskilde Festival, hvor Midt- og Vestjyllands politi allerede har meldt 182 profiler til lukning. Målet er at ramme det digitale supermarked for stoffer. Algoritmerne spreder automatisk de her profiler til alle de unge, og politiet forsøger altså nu målrettet at forstyrre salget af de her ulovlige produkter.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: De fleste er stået op til lidt regn og rusk, og her først på dagen er det da også hovedsageligt skyer, der er på himlen. Det skulle gerne klare lidt op i løbet af dagen, så vi får lidt eller nogen sol, men det forhindrer altså ikke byerne i stadig at hænge lidt fast. Temperaturerne de ligger på mellem 16 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: 7:04 er klokken. Godmorgen, Simon.
0: Godmorgen, Anne.
3: Vi har Skansen alene i dag. Kasper, yes. Han er gået på en ferie, og ved du hvad? Om 2 timer, så er du også på ferie. Har du pakket? Er du klar?
0: Ej, jeg har vasket tøj.
3: Du har vasket tøj?
0: Ja, så langt jeg kommer.
3: Det er tjekket, fordi du skal først afsted mandag, ikke?
0: Jo.
3: Du når at bruge halvdelen af dit tøj inden, så.
0: Ja, men jeg skal, du ved, man skal
3: du går bare alle sammen.
0: Det er 4 mennesker, der skal have vasket tøj alle sammen, ikke?
3: Okay, det er rigtigt nok. Nå, du er sådan en, der pakker i god tid,
0: ja,
3: eller
0: ja.
3: Lige tænker lidt over det?
0: Jeg kan godt lide, at du er lidt forberedt, ikke?
3: Ja.
0: Jeg gider ikke stress på morgenen, når jeg skal afsted.
3: Nej.
0: Også fordi vi flyver klokken 7 om morgenen.
3: Ja, okay. Jamen, der er mere sådan en, der helt stressende pakker alt
0: det IKEA-net. Sponsor rundt
3: klokken 3 om morgenen. Hvem har noget at
0: pakke i? Tak, så kom op lidt.
3: Det er fuldstændig frygteligt. Ja. Men ferie, Simon, for mange, det er stress over, at man skal ud og rejse, men for mange er det også Le Tour de France.
0: Det er rigtigt. Og man kan sige, nu hvor du så sidder og
3: laver... Prøv lige min udtale.
0: Det var faktisk rigtig flot.
3: Men
0: jeg har ikke haft fransk, jeg ved ikke, om den er god eller dårlig.
3: Nå,
0: det
3: lød okay.
0: Flot.
3: Tak skal du
0: have. Du var så sød at lave en Wimbledon-quiz til mig i går, så nu tænker jeg, jeg laver en Tour de France-quiz i dag. Også fordi der var holdpræsentation i går, og jeg vil bare sige, at Vingegaard står fucking skarp. Ja. Men der er mange sjove ting ved Tour de France.
3: Ja.
0: Så, og, altså, jeg vil bare sige, på et tidspunkt har det været en fuldstændig blæst sport.
3: Har det det?
0: Ja,
3: er det altså, noget med doping og sådan noget?
0: Der har været mange spændende ting, vil jeg
3: okay,
0: sige.
3: Okay. Jeg glæder mig til Le Tour de France quiz. Jeg har også en quiz til dig med ugen, der gik med musik, Simon.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Og så skal vi altså bare hygge sammen, Simon,
0: ja,
3: ikke?
0: Ja, det synes jeg også, vi skal. Vi skal nyde den sidste tid.
3: Der er mange, der går på sommerferie i dag. Der er også mange, der arbejder. Og tusind tak for det, for at holde julen i gang. Det er vi simpelthen så glade for. Vi sørger for den 100% god musik. 100% dansk sommer her på Radio 100. Vi spiller kun dansksproget musik hele juli. Og det her, ikke? Det er en banger.
0: Det er altså endnu et godt nummer.
3: Ja. Radio med brændende læber får du til din fredag morgen. Klokken er 6:06. Godmorgen.

0: Måske er det lidt for meget sol. Manglende solcreme. Det kunne også være et forkølelsesår.
1: Nå, fordi læberne brænder.
0: Det brændende læber.
1: Forkølelsesår kan godt komme af solen.
0: Kan det godt det?
1: Ja. Nå, jeg har lavet en svog, hvor det altid springer ud, når solen kommer. Springer lige ud i fuld flor.
0: Springer forkølelsesårene ud. Vi håber, du har en god fredag med eller uden forkølelsesår. Simon, vi skal tale lidt om Happy City.
1: Ja, hvorfor skal du sige det på sådan en næsten racistisk måde, synes jeg? Der er et eller andet ved det.
0: Jeg synes bare, det er et grinere navn.
1: Altså, det er det også.
0: Happy City Index. Og det er fordi, at det er sådan et... Jeg kan ikke sige
1: Happy City Index, det er også et super irriterende navn at give noget som helst.
0: Der er kommet en liste over nogle af verdens gladeste byer. Men inden vi kommer til den, hvor der jo er tre danske byer repræsenteret på...
1: Det synes jeg er ret sygt.
0: Webbo, men vi tager dem lige om lidt. Allerførst vil jeg gerne lige høre, altså en Happy City for dig, Simon.
1: Jeg har faktisk... Fordi du sagde jo allerede i går, du sagde, jeg kommer til at stille det her spørgsmål. Jeg var i Sønderborg i weekenden.
0: Sønderborg.
1: Jeg tror, det er en glad by.
0: Det er det.
1: Og jeg har tænkt på, hvorfor tænker jeg så det? Jeg tror ikke, byer kan være for store at være happy samtidig. Det er jo en lidt mindre by i Sønderborg.
0: Ja.
1: Og så er det nogen, der virker bare til, hver eneste gang, jeg har været i Sønderborg, så er der et eller andet hyggeligt event. Eller du ved, i denne gang, så var det Sønderborg Garden, der går og spiller ned i gågaden, og der var noget, sådan noget veteranbils, hvor folk fra Sønderborg og omegn har parkeret deres fede veteranbiler inde midt i gågaden. Der er sådan en stemning af sådan, alle bare hygger sig.
0: Ja.
1: Og alle er lidt sammen om det. Jeg tror også, det er altså, fordi og det er jo lidt klichéagtigt sådan noget, men altså, nu er jeg jo født og opvokset i København, og der er vi sgu ikke nogen, der siger hej til hinanden, vel? Altså, eller møgen for den sags skyld.
0: Og ved du hvad? Der tror jeg faktisk, du pinpointer noget, der er meget vigtigt, fordi en happy city for mig, det er en city, hvor jeg føler mig omfavnet.
1: Altså, ja, du ved, det synes jeg godt sagt.
0: Hvor jeg faktisk føler mig set, og hvor jeg får et hej, når jeg går ned til den lokale købmand og skal købe et pund hakket oksekød, ikke? Og det er altså ikke en selvfølge i nogle af de lidt større byer. Så der tror jeg, du har ret i, at størrelsen faktisk har en ret stor betydning.
1: Nu er du flyttet ud til Hvidovre, hvor jeg også bor. Synes du, det er en happy city?
0: Det er i hvert fald en happier city end København. Altså du ved, det nærmer mig lidt noget af det, som jeg er vokset op i. Fordi jeg er jo fra Sønderjylland normalt. Mm. Og der hilser man altså på hinanden, der kender man hinanden. Og du ved, jeg prøver faktisk selv at gøre det. Altså når jeg går rundt i Hvidovre.
1: Altså, nikker du så også?
0: Ja, det gør jeg nemlig. Ja. Altså jeg prøver faktisk lige at holde lidt øjenkontakt og prøve at sige, jeg ser dig, vi bor i den samme by, og vi har et dejligt fællesskab. Det synes jeg gør en happy city for mig. Det er også et sted, hvor jeg kan handle på mærkelige tidspunkter. Der er vi så lidt... Jamen, ej, og der er vi så lidt ude.
1: Nej. Så skal du meget ud i en lille by, hvor døren bare altid er åben. Men ellers, så er de altså begyndt at lukke
0: derude. Du går bare selv ind. Det er tillidssamfundet, hvor du bare selv går ind og lægger pengene i en lille kasse eller sådan noget. Ikke? Men det er, fordi jeg er så frygtelig utjekket med at få handlet.
1: Nå gud ja, det er dig, den deodorant, du stadigvæk ikke har købt.
0: Ja, jeg har ikke. Lugter jeg nu? Vi skal tale om det her Happy City Index efter The Minds of 99 med Under Din Sne. Godmorgen. God.

0: Over 8 på en dejlig fredag morgen. Happy City Indexet 2026 er blevet offentliggjort med hele 3 danske byer på listen, Simon.
1: Jeg elsker, du siger det, som var det Michelin-guiden eller sådan noget. Vi har alle ventet. Nu er den her. Endelig.
0: Jamen, man bliver
1: Happy
0: lidt...
1: City Index.
0: Jamen, det er noget, vi glæder os til, kommer hver eneste år, ikke også, Simon?
1: Jo, vi sidder klar.
0: Ja. Ej, det passer jo ikke. Det er jo ikke noget, vi overhovedet ville have lagt mærke til, hvis ikke det var, fordi der var 3 danske byer på
1: det
0: listen.
1: Det er da også det. Man ender jo alligevel så altid med at føle en form for national stolthed.
0: Jeg er mega stolt. Jeg synes, det er så flot.
1: Altså, det er det
0: Go Danmark. Altså, jeg føler mig meget stolt af at bo i det her land, ikke? Skal vi lige tage dem?
1: Jeg vil da vildt gerne høre, hvad der er på indekset.
0: Okay, du får lige en top 3, ikke?
1: Ja.
0: Nummer 3 på listen, Genève.
1: Okay.
0: Schweiz.
1: Ja.
0: Nummer 2 på listen.
1: Rige.
0: Ja,
1: det
0: er, og rig er lige med happy.
1: Ja, man kan selvfølgelig ikke købe sig, men kan godt købe sig en vis form for happiness.
0: Ja, det kan man altså godt. Jeg ville være rigtig glad, hvis jeg havde en stor bil i hvert fald. Nummer 2 på listen, Helsinki.
1: Finland?
0: Ja, lige præcis.
1: Men de jo også, har også verdens lykkeligste land, ikke?
0: Jo.
1: Så det giver meget god mening. Det er jo den store by ellers.
0: Ja, den battler vi lidt med i forhold til det der med verdens lykkeligste, ikke? Men Helsinki er altså en happy city, nummer 2 på happy city-listen. Og nummer 1, jamen det er da selvfølgelig København!
1: Hvad?
0: København er simpelthen den happieste city ifølge det her Happy City Index. Og
1: det er
0: kåret af en uafhængig international forskningsorganisation, og de måler på 6 forskellige parametre, Simon. Det er borgere, det er bystyring, miljø, økonomi, sundhed og mobilitet. Og det lagt sammen, det gør altså København til simpelthen så happy en city.
1: Oh.
0: Sådan.
1: Ja, det kan jeg mærke, jeg er lidt skuffet over. Jeg synes ikke, København er så happy en city. Er det verdens happieste city?
0: Det er det da åbenbart.
1: Du ser også, der var nogle andre danske byer på listen. Det kan jeg mærke, er mere interesseret i nu.
0: Ja, nummer 10 på listen, det er Aarhus.
1: Altså, har de bare været rundt i de danske storbyer, eller hvad?
0: Og nummer 17...
1: Hvis det er Aalborg nu.
0: Det er Aalborg.
1: Nej, er det det?
0: Ja, det er så.
1: Hvad med Hjørring, eller Esbjerg, eller Horsens, altså, Danmarks bredeste gågade? Hvorfor er den ikke på?
0: Prøv lige at høre her. Det her, det er en international forskningsorganisation, Simon. Mm. De kan jo ikke tage rundt i samtlige byer i alle
1: verden.
0: Lande.
1: Det er da det, de har sat sig selv op til.
0: Altså... Nej, jeg tror, at de har tænkt, at vi tager lige de store byer, ikke?
1: Okay, men jeg vil sige, nu siger jeg noget.
0: Jeg
1: tror, at Aarhus er mere glad end København.
0: Fordi det er smilets by, eller hvad?
1: Det kan da godt være, det hænger
0: men
1: sammen
0: med. Men er det ikke nødvendigt, fordi man siger det, Simon?
1: Jeg synes bare, de virker gladere derovre. Det er det eneste, jeg kan sige.
0: Hvorfor siger du det?
1: Jeg synes, Aarhus er en gladere by på mange måder. De har den der å. Sindssygt hyggelig.
0: Den der å.
1: Der er noget også, jeg vil generelt sige, jyder virker generelt glade i København, og vi går også og brokker os over alting.
0: Ja. Ved du, hvorfor vi er glade?
1: Nej.
0: Det er, fordi vi har kar, og vi ikke betaler skat. Det er noget pjat.
1: Det gør vi ikke.
0: Nej, det gør vi ikke. Tillykke til København, tillykke til Aarhus, tillykke til Aalborg, og tillykke til hele Danmark med Happy City.

0: Vi håber, du har dig en 100% dejlig morgen. Du lytter til morgenshowet på Radio 100 med Simon og Anne i studiet. Klokken den er blevet 22 over 8, og vi har stadigvæk masser af gode ting på programmet. Noget, jeg glæder mig særligt til, Simon, det er noget, du har forberedt.
1: Ja, for det første så har jeg fundet noget musik, vi skal høre om lidt, til den quiz, jeg har forberedt, som jeg ved vil gøre dig glad. Fordi du har sagt til mig, at det er lyden af din barndom og sommer. Mm-hmm. Men så har jeg så også lavet en quiz, fordi at det, altså, Tour de France er måske umiddelbart, når man ser det lidt kedeligt, men der sker altså rigtig mange farverige ting i det, og har gjort og alt sådan noget. Så jeg har lavet en lille quiz med nogle forskellige spørgsmål til dig, og du kan jo lige prøve bare lige at tænke over det første, hvor vi skal hen af. Ikke? Mm-hmm. Hvornår begyndte turrytterne sådan for alvor at bruge cykelhjelm?
0: Det
1: kan du lige tænke lidt over. Jeg skal nok også have nogle svarmuligheder til dig, men okay. Det er altså, det er der, vi starter. Man kan godt blive lidt overrasket.
0: Der er altså Tour de France quiz med Simon Roligaard om et ganske kort øjeblik. Inden da, Simon, skal du lige give os en vejrudsigt. Det er garanteret noget med noget regn.
1: Ja, og I, hvor det også blæser. For søren da.
0: Vi får en vejrudsigt om et øjeblik, og så skal vi høre Knacks med Går med hunden gennem byen.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Festivalet fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
19: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
24: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
25: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: De fleste er stået op til lidt regn og rusk, og her først på dagen er det da også hovedsageligt skyer, der er på himlen. Det skulle gerne klare lidt op i løbet af dagen, så vi får lidt eller nogen sol, men det forhindrer altså ikke byerne i stadig at hænge lidt fast. Temperaturerne de ligger på mellem 16 og 20 grader.
26: Morgenshowet på Radio 100.

0: Står jeg lytter. Wow, wow. Der er jo lavet sådan, der er lavet sådan nogle vovlyde på.
1: Altså, det er knæks på fuld speed, det her i hvert fald. Knæks går med hunden gennem byen. Klokken den er blevet 8.32, og du lytter til morgenshowet. Hvorfor er det pludselig mig, der lagde ned for den sang? Jamen, det er fordi, Anne, du har sat mig om bag knapperne nu.
0: Vi har skiftet plads.
1: Ja, fordi det er mig, der skal lave en quiz nu.
0: Ja.
1: Og jeg vil sige, jeg er nødt til at lige starte det underlæg, jeg har lavet der nu, fordi...
0: Hold da op.
1: Ja, men det, der helt lavpraktisk sker, det er, set i bagklodskabens lys, så skulle jeg lige have klippet lidt i det her, så vi var kommet ind der, hvor at der faktisk sker noget.
0: Det her, det, altså, det her, det minder mig om min ungdom på Sky Club.
1: Ja.
0: Man står og laver en bassarm. Oj!
1: Der kunne være, du allerede kendte noget der. Ja, der går lige 30 sekunder til, før den her sang for alvor går i gang, så jeg kan lige forklare, hvordan vi skal imens. Fordi i går, der blev alle holdene til det her års Tour de France blev præsenteret i Barcelona foran La Sagrada de Familia.
0: Ja.
1: Ja, det var en lidt undervældende faktisk præsentation, det er så, hvad det er. Men det, vi ligesom skal til, det er Tour de France starter på lørdag med holdtidskørsel. Og jeg vil bare sige, Jonas Vingegaard, han stod skarpere, end han længe har gjort.
0: Men han har også vundet. Øj, nu hører jeg det.
1: Ja.
0: Sådan.
1: Der kom den. Sådan, ikke?
0: Det er lyden af min sommer, det her. Simpelthen.
1: Præcis.
0: Det skal bare køre, Tour de France.
1: Ja, men det er det gode ved Tour de France, der er mange, der synes, det er bare det her musik.
0: Ja.
1: Nå, men prøv, jeg har taget en quiz med til dig. Mm. Jeg har nogle forskellige spørgsmål om underlige og lidt sjove og lidt anderledes ting, der sker under Tour de France. Jeg har selvfølgelig også taget en korrekt og en forkert lyd med. Jeg har fundet Dennis Ritter. Hvis du svarer rigtigt på spørgsmålet, så lyder det sådan her.
2: Og sikke en triumf.
1: Ej. Ja.
0: Det vil man gerne
1: have. Hvis du svarer forkert.
2: Nej.
0: Okay. Godt fundet, ja.
1: Så er du klar?
0: Ja, så klar.
1: Så synes jeg altså bare, vi kører nu. Første spørgsmål kommer her.
0: Ja.
1: Hvornår begyndte turrytterne for alvor at bruge cykelhjelm? Var det omkring år 2003, eller var det allerede tilbage i 1986?
0: Altså, jeg håber, det var i 1986, men jeg er faktisk en lille smule i tvivl. Jeg bliver nødt til at sige, jeg håber, de var så fornuftige at gøre det allerede i 86.
2: Nej!
0: Var det på i 2003?
1: Det er først i 2003, at det sådan bliver officielt og obligatorisk, at man skal have cykelhjelm på, og det er altså efter en cykelrytter simpelthen er død.
0: Nej.
1: Det er helt forfærdeligt. Og i 90'erne særligt, der havde de overhovedet ikke cykelhjelm på, nogen af dem.
0: Ja, så sindssygt.
1: Godt, vi hopper videre til næste spørgsmål. Ved du, hvad der inspirerede den prikkede bjergtrøje? Er det A, en gammel chokoladebar, eller er det B, en særlig tradition i Alperne, hvor man spiser festmåltider på prikket due?
0: Jeg håber, det er den med de prikkede due.
1: Du tror, det er de
0: prikkede due? Det er lidt mere romantisk, ja.
1: Ja.
2: Nej,
0: det er simpelthen en chokoladebar. Det er jo også faktisk chokoladebar.
1: Ja, men det var, fordi den daværende sponsor var chokoladeproducenten Chocolat Polang, og de ønskede altså en trøje, der kunne ses tydeligt i feltet, og derfor så blev det simpelthen den her populære røde prikker på den hvide baggrund. Det er også en af deres indpakninger til chokoladerne.
0: Det går dårligt, det her,
1: Simon. Det går faktisk rigtig dårligt.
0: Ej, kom med et godt spørgsmål nu.
1: Hvad er fejebilen i turen? Er det A, en bil, der samler de udgåede rytter op ned bagved, eller er det B, en bil, der fejrer vejen fri for cykeldele efter styrt?
0: Ja, det er det første. Det er sådan en, så kommer fejrebilen og samler dem op, der ikke de kommer.
2: Og sikke en triumf! Ja!
1: Sådan, Anne. Så er du på tavlen. Det er nemlig rigtigt. De kommer og samler rytterne op, eller de kan mere, eller hvis de ryger for tidsgrænsen.
0: Yes.
1: Så kører den ligesom til en stor hvid varevogn.
0: Og fejrer sige, alt med sig.
1: Ja, og det er noget med, den vil man helst ikke op i, jo, som rytter. Så er du ligesom ude.
0: Så er man ude, det er klart.
1: Så kommer der lige sidste spørgsmål her, hvor du måske kan redeeme lidt og få i det mindste 2 ud af 4, ikke?
0: Ja, tak.
1: Hvilket billede havde den italienske sprinter Mario Cipollini på styret for at motivere sig selv til at sprinte hurtigere? Og man kan sige, at Jonas Vingegaard, han har jo et billede af sin familie på styret.
0: Ja.
1: Mario Cipollini havde altså noget lidt andet. Havde han A, et let påklædt billede af Baywatch-stjernen Pamela Anderson, eller B, et nøgenbillede af Arnold Schwarzenegger i rollen som Terminator?
0: Jamen altså... Jamen, er det Arnold? Er det Arnold Schwarzenegger? Er det en pæn dame? Jeg bliver nødt til at sige, at det er... Hvad var det? Pamela Anderson? Ja.
2: Og sikke en triumf!
1: Ja, tak, er det! Det var nemlig Pamela Anderson, han havde siddet på styret, fordi han mente, at når kigger han ind på hende, så kunne han godt lige træde lidt hurtigere.
0: Ej, det er meget sødt.
1: Og det er jo faktisk videnskabeligt bevist, at mænd generelt træner bedre, hvis der står lidt let påklædte damer omkring dem.
0: Er du sikker på det?
1: Ja, det er ikke engang noget. Nej, det er sgu ikke noget, jeg digter. Det er faktisk sådan, det er.
0: Okay. Jamen, det kan man jo så lige tænke over, hvis man skal ned og se Tour de France, og man skal hæppe på Jonas Vingegaard, så smid tøjet.
1: Præcis. Du fik 2 ud af 4. Nå ja, det er rigtigt. Det kan man da godt gøre. Det kan være en lille opfordring. Vi fortsætter jo. Nu slukker jeg lige for den her franske musik, fordi nu er det altså slut med den franske musik. Vi har jo 100% dansk sommer her på Radio 100.
0: Det har vi nemlig.
1: Og vi skal faktisk til en sang, jeg ikke har hørt før, men jeg har hørt Albert helt før, fordi han har nemlig lavet en sang, der hedder Horsens sammen med Sofie 1998. Nu skal vi til et andet sted i Jylland. Et lille hus. Kender du den?
0: Nej, jeg kender den ikke, men jeg kan godt lide titlen. Lille hus i Jylland.
1: Ja.
0: Det kan jeg da relatere til.
1: Den får du her med.
0: Det er der, jeg er vokset op.
1: Nå, det er det måske.
0: Det er Lille hus i Jylland, ja.
1: Den kommer her med Albert Heath, Feed Darling.

0: Det her, det var Lille Hus i Jylland. Jeg har stor respekt for folk, der rimer Randers med Brandert.
1: Ja, men tror du, at folk er blevet sure, efter han kun sang om Horsens, og nu er han lige nødt til at inkludere både Esbjerg, Randers og Vejle også? Eller?
0: Udvidet de jyske byers repertoire, ved jeg ikke. Men det var en fremragende sang her til din fredag morgen. Og tak for quizzen, Simon. Du er det fransk-quizzen, den var dejlig. Men ved du hvad? Vi er ikke færdige med quiz.
1: Yes! Det er en kæmpe quiz-team, det her.
0: Kæmpe quiz, men lige om lidt, så er det mig, der quizzer dig.
1: Okay.
0: Jeg har lavet en ugen, der gik med musikquiz. Tre stykker musik, der alle sammen relaterer sig til nyheder fra ugen.
1: Okay,
0: så det er op til dig at koble dem. Vi quizzer lige her efter Rasmus Seebach med Uanset. Klokken, den er 20:09. Godmorgen.

0: Når man kommer hjem til sådan en fredag efter en lang uge, Simon, så kan det godt være, at man lige har mistet overblikket over, hvad søren der egentlig er foregået, ikke?
1: Ja.
0: Hvad fik du ind til aftensmad, tirsdags?
1: Nej, det var også et hårdt spørgsmål at kaste ind for ham.
0: Jeg ved det godt, men du ved, det er det, der er lidt skræmmende, ikke? Altså, dagene, de går bare.
1: Ja.
0: Og det samme med nyhederne, den ene tager den anden. Så derfor så bruger jeg lige anledningen nu til at få samlet op på nogle af de store nyheder, der har været igennem ugen.
1: Ja.
0: Så jeg har fundet tre nyheder af dem, som jeg synes var sådan ret store, som man måske har bemærket. Så har jeg fundet tre stykker musik. Så er det altså op til dig at koble, hvilken nyhed det her stykke musik knytter sig til.
1: Mm. Hvis jeg nu var en lytter, der sad lige nu og lyttede til dejlige Morgenshow på Radio 100, hvilket man jo selvfølgelig er, ikke mindst hvis man hører det her.
0: Ja, så er man dejlig.
1: Må man så godt lytte, må man godt gætte med os?
0: Man skal gætte med.
1: Okay, så, det, så hørte du det lige her derude. Når du hører en sang om lidt, så må du også gerne bare lige for dig selv sige, hvad var det for en nyhed, Mon?
0: Ja, og så gæt derfra.
1: Ja, så gæt. Råb det højt i bilen. Åbn vinduet. Skrig det.
0: Skrig det til din nabo. Godt. Er du klar til første sang, Simon?
1: Jeg er så klar.
0: Kom her. I'm leaving on a jet plane.
1: Det er nogen, der flyver. Altså, der er flere ting, der popper op i mit hoved nu.
0: Ja?
1: Jeg ved,
0: hvad at popper det mest?
1: Og, altså, der er både en, hvad hedder han, Infantino, ham fra FIFA, som har fløjet mere end en gang rundt om jorden under det her VM, fordi han vil se alle kampe.
0: Ja.
1: Donald Trump har også fået et nyt fly.
0: Ja.
1: Han flyver rundt i fra Katar.
0: Ja.
1: Men, okay.
0: Hvad tænker du?
1: Jeg tænker, at vi
0: skal lande et sted, hvis du forstår.
1: Så lander vi i Københavns Lufthavn, fordi de har vist sat endnu en rekord.
0: Jamen, det er godt bud. Det er ikke det rigtige.
1: Nej!
0: Jeg fiskede faktisk efter Trump.
1: Nå, okay, så det er Trumps fly.
0: Det er nemlig Trumps fly. Kan du historien her?
1: Hvordan er det? Han har fået et guldfly af Katar, har jeg lyst til at sige. Og det synes han slet ikke er mærkeligt.
0: Præcis. Han har fået et nyt Air Force One, doneret, skænket i gave af Katar, de gode mennesker, til en værdi af 2,5 milliarder kroner, Simon. Det er et fuldstændig vanvittigt fly, og Trump han ser intet forkert i at tage.
1: Nej, jeg tror faktisk, det er præcis på grund af de penge, som han siger. Hvorfor skulle man sige nej til den dyre gave?
0: Hvorfor skulle man sige nej til en gave til 2 milliarder? Det ville være fuldstændig åndssvagt. Du får sang nummer 2.
1: Ja, sang.
0: Yeah,
1: her. Ja, det må være tyskerne ude af VM. Meget overraskende. Jeg kan ikke huske, hvem de røg ud til. Sikkert et latterligt hold.
0: De røg ud til Paraguay.
1: Det lyder som et latterligt hold. Jeg ved det jo ikke, men jamen, det...
0: Jamen, det er rigtigt, men det er ikke lige Paraguay, man tænker. Jamen, det er jo den kæmpe store fodboldnation og kandidater til at vinde VM, der slog Tyskland ud der. Og der har været kæmpe skandale i Tyskland også.
1: Ja, der er Mannschaft derude. Det er også noget fint. Det er også dårligt. Altså, jeg husker det, som om det er vokset op, og Tyskland er sådan nogen, der vandt ting.
0: Jamen, det er det. Og det husker tyskerne vist også bedst selv. Så derfor så er det overhovedet ikke noget, der stemmer overens med deres selvforståelse, at Tyskland altså er ude af dette års VM.
1: De var trods alt med.
0: De var.
1: Det kan I huske, når de sidder og græder.
0: Så vi skal ikke sige noget herhjemme. De var med. Du får lige den sidste sang her, Simon.
1: Det er en dejlig sang.
0: Den foregår i Aarhus. Er det noget med det? Det er selvfølgelig Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg med Stor Mand. Hvorfor spiller jeg den?
1: Hvorfor siger du det på den måde? Hvad er det for noget? Du sagde det ikke med de andre. Hvad er det for noget? Hvorfor siger du det på den måde? Hvorfor kigger du sådan på mig nu også?
0: Jamen, det er, fordi at jeg venter på dit svar, Simon. Det er meget langsomt.
1: Er noget med den sang?
0: Det er noget med den sang. Ja, det er så. Det er noget med sangen.
1: Okay, jeg ved ikke, hvad er det?
0: Det her nummer, Stor Mand, er nu det mest streamede nummer i Danmark nogensinde.
1: Hold da fest.
0: Det mest streamede nogensinde. De tog simpelthen førstepladsen. Den havde Ed Sheeran før med Shape of You.
1: Selvfølgelig havde Ed Sheeran den.
0: Yes, men nu er det
1: mest spillet i Danmark. Men nu er det simpelthen en dansk sang. Det kan jeg godt lide.
0: Nu er det nemlig en dansk mand. Det er dansk dreng, dansk mand, dansk sang.
1: Det er danske mænd, Anne, der synger om en stor mand.
0: Lige præcis. Og det er den mest streamede nogensinde. Er blevet afspillet mere end 90 millioner gange.
1: Hold kæft, det er også en slags.
0: Det er altså vildt. Rigtig flot.
1: Nå, ej, tak for quiz.
0: Jamen, tillykke med, hvor mange rigtige fik du?
1: Mange, synes jeg.
0: Ja, jeg synes faktisk kun, der var en rigtig. Det her, det er Sanne Salomonsen.

0: håber, du har dig en dejlig, dejlig fredag morgen. Måske ovenikøbet så småt. En lugt af ferie, der breder sig i dit liv.
1: Ej, kan vi ikke godt sige duft af ferie? Jeg synes, ferie lugter ikke. De dufter andet.
0: En duft af ferie, okay. Men det er fordi, du går på ferie i dag.
1: Ja, præcis. Jeg gider ikke, at den lugter.
0: Din ferie, den dufter nemlig. Vi har lige en times dejlig morgenradio tilbage på den anden side af nyhedsoverblikket her. Klokken 9 skal vi tale om uddannelser.
1: Ja, det er jo på søndag, der ligesom er frist for at søge ind. Og jeg har fundet en liste over, hvad for nogle uddannelser, der ligesom giver den bedste startløn, og hvor der også er mindst ledighed.
0: Og det er altså også for dig, der tænker, jeg skal skifte hest her.
1: Ja, altså jeg vil sige, jeg blev meget overrasket over, hvor gode penge man åbenbart kan tjene.
0: Du skal komme tilbage efter din ferie her, Simon. Lov mig det. Vi tager de gode og meget givende uddannelser. Det gør vi som sagt efter nyhedsoverblikket. Inden da skal vi høre Lars H.G. med Elsker dig for evigt.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vædemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
14: Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Ah, nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her der kommer nyhederne leveret af Simon Runegård. Et brev fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vækker lige nu utilfredshed hos de ansatte i skatteforvaltningen. I mandags der opfordrede ministeren medarbejderne til at huske på borgernes retssikkerhed, men det bliver altså opfattet som et signal om, at deres faglighed og dømmekraft ikke er tilstrækkelig. Det fremgår et svarbrev fra de akademikeransatte. Formanden for Djøf Offentlig, Johanne Nordmann, hun mener, at ministeren er kommet lidt skævt fra start, og hun understreger, at man altså ikke skaber en god kultur ved at så tvivl om medarbejdernes faglighed. Så har politiet indledt en massiv jagt på Snapchat-pushere her under sommerens store festivaler. I København der er hele 202 profiler blevet lukket i forbindelse med blandt andet Copenhagen, og nu rettes fokus så mod Roskilde Festival, hvor Midt- og Vestjyllands politi allerede har meldt 182 profiler til lukning. Målet er at ramme det digitale supermarked for stoffer, fordi algoritmerne spreder altså automatisk profilerne til de unge, og politiet forsøger lige nu målrettet at forstyrre salget af ulovlige produkter. Og så må danske bilister stadig punkte dyrt ud ved pumpen, når de tanker benzin, også selvom der er faldet ro over krigen i Iran. Prisen på råolie dykker ellers på verdensmarkedet, men på de danske tankstationer, der koster en liter brændstof, altså fortsat 2 kroner mere, end den gjorde i vinter. Og det skyldes, at krigen i Mellemøsten ramte raffinaderier, så det er altså blevet markant dyrere at lave råolien om.

0: til benzinen. Mens mange bilister venter utålmodigt på det billigere brændstof, så advarer FDM om dårlig konkurrence hos de danske selskaber. Tusindvis af unge knokler i sommerferien, men der er mange af dem, der snydes for pauser og for basale rettigheder på jobbet, det skriver TV2 Syd. Derfor så rykker jobpatruljen nu ud i det syd- og sønderjyske for at tjekke arbejdspladserne. Sidste år der anede hver fjerde unge arbejder nemlig intet om sine rettigheder, og den her kampagne handler altså ikke om at give cheferne skideballer, men om at sikre, at de unge får en tryg start på arbejdslivet. I Givskudså for eksempel, der byder direktøren den her kontrol velkommen, fordi de unge skal selvfølgelig have de pauser, de har krav på.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Det er blæsende i dag. Vi har en jævn til hård vind fra vest, og der er altså kraftige vindstød, særligt hvis I bor tættere på kysterne. Det er også en skydedag, du er stået op til, fyldt med byger. Det skulle gerne klare en lille smule op i løbet af dagen, men byerne bliver altså hængende sammen med den her kraftige vind. Temperaturerne de ligger mellem 16 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Og det er jo et vigtigt øjeblik i ens liv, Simon, når man lige skal ind og vælge, hvad søren man gerne vil være. Altså, det er jo noget, hele ens barndom handler om, for eksempel.
1: Ja, det er ret vildt, ikke? Altså, når man står der og skal til at finde ud af, okay, hvad for en uddannelse skal jeg egentlig tage mig?
0: Ja, det virker så afgørende og så definitivt på en eller anden måde. Det er bare sådan, hvad skal du være, når du bliver voksen? Jamen, hvad skal jeg egentlig være, når jeg bliver voksen, ikke?
1: Må jeg vil sige, jeg synes jo tit, at vi er journalister, vi to, Anne. Ja. Og det var på en eller anden måde også et af de slags jobs, man godt kunne finde ud af som barn. Det var det journalist, brandmand, læge måske, altså en politimand, ikke?
0: Astronaut.
1: Det vil jeg. Jeg vil også gerne være jægerpilot.
0: Den er
1: jeg er både for høj og for blind, til jeg nogensinde må komme op i de her fly. Men det er jo ret vigtigt, og nu kan jeg bare se, jeg synes faktisk, det jeg har været gode i år, jeg kunne godt have brugt den her liste, inden jeg søgte ind, fordi på søndag, der er det frist for at søge ind på de lange uddannelser, og på uddannelser generelt, og der er det måske meget godt lige at tjekke ud, hvad tjener man egentlig?
0: Ja da.
1: Og hvad er jobsikkerheden, når jeg kommer ud? Fordi det er jo nederen bare at blive uddannet, og så sidde og kukkelure på noget dagpenge. Det gider man jo ikke.
0: Nej, det gider man altså ikke.
1: Og jeg vil sige, det job, som jeg umiddelbart, du ved, hvor både ledigheden er lav, den nyuddannede løn er høj, og lønnen efter 10 år er svimlende høj, det er et job, jeg aldrig har hørt om.
0: Okay.
1: Altså, er du klar på, hvad man skal søge ind? Actuarial Mathematics.
0: Nej.
1: Har du nogensinde hørt om det?
0: Nej, men det er fordi, at min hjerne slukker, når du siger mathematics.
1: Den tager også kun 2 år. Altså, den er ikke engang lang. Jamen, det er helt sygt.
0: Men hvad er det, Simon? Hvad
1: betyder det? Det kan jeg ikke helt. Det er noget i forsikringsbranchen, hvad jeg lige kan læse mig frem til.
0: Det er
1: sandsynlighedsregning og sådan noget.
0: Ja, ved du hvad, jeg tror, det er?
1: Forsikringsmatematik.
0: Det er de der mennesker, der sidder og regner ud, hvad de forskellige forsikringspræmier skal være, og hvad sandsynligheden er for, at der sker det her uheld, og hvor mange af dem, der sker. Og derfor skal du
1: Jeg kan bare sige så meget. Der er 1% ledighed.
0: What?
1: Din startløn som nyuddannet ligger på 57.000.
0: Nej!
1: Og efter 10 år, så ligger du i gennemsnit på 88.000 i løn.
0: Hvorfor er jeg ikke bedre til matematik?
1: Er det ikke sindssygt?
0: Hvorfor kan jeg? Nej, hvor er det vanvittigt. Okay, altså, men det skal man da bare gøre så.
1: Det synes jeg er helt vanvittigt. Og så ved jeg ikke, hvis vi lige skal i den anden ende af skalaen, ikke?
0: Ej.
1: Og der kunne man, det kunne man måske godt have sagt sig selv. Fordi der er vi altså næsten noget som billedkunstner.
0: Billedkunstner, der er høj job.
1: Der er høj ledighed, og der er startløn altså kun på 17.000.
0: 17.000?
1: Det ved jeg ikke, hvordan nogen skal overleve på.
0: Nej, men altså, det kan man ikke engang købe en klump ler for jo efterhånden.
1: Nej, det kan man ikke.
0: Det er en svær branche, det kan jeg godt se. Ja.
1: Og så vi ligger desværre også ret langt ned.
0: Journalister ligger også meget langt ned. Jamen altså.
1: Ja. Hvis du sidder derude lige nu og lytter med, og skal lige til at sende din ansøgning, af Actuarial Mathematics.
0: Jamen, ved du hvad? Og det der, grunden til, at vi aldrig nogensinde kunne blive det, Simon, ikke? Det er også fordi, vi kan ikke finde ud af at udtale det. Altså, du skal ikke uddanne dig til noget, du ikke kan finde ud af at udtale. Det har jeg altid
1: sagt. Actuarial.

0: Kender du det, når der er noget, der bliver væk, som er lige foran øjnene for en? Jeg kunne ikke lige finde min bosserlyd, men det ligger jo lige her.
1: Jeg skulle sige, det er sådan, mine børn er hver dag med alle deres ting.
0: Jeg havde dem lige her.
1: Ja, præcis. Jeg ved ikke, hvor den er. Prøv at kigge stadig lige der.
0: Ja, men prøv at høre. Jeg er klar med min bosserlyd, Simon. Jeg har fundet den.
1: Det er godt. Skal jeg så komme med en ledtråd til hvem eller hvad, quizzen?
0: Det kunne være dejligt.
1: Fordi lige om lidt, der er jo nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie.
0: Yes.
1: Og jeg vil gerne have dig til at gætte. Det her kommer den første ledtråd, du lige kan tænke over.
0: Mm.
1: Det siger meget om dig som type, hvis ikke du bruger mig.
0: Er du deodorant?
1: Jeg svarer ikke på noget endnu,
0: Vi tager en Hvem er der været-quiz med Simon Roligaard om et ganske kort øjeblik. Inden da skal du høre TV2 med Det er samfundets skyld, og også James Brown, der er klar med fugle.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vedemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
11: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
14: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: studiet. Den her morgen på Radio 100 er det Simon og Anne. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Og du er klar, Simon, til en dejlig, dejlig hvem eller hvad quiz.
1: Ja,
0: du
1: jeg er så klar.
0: Du har lovet, at den bliver sygt grineren i dag.
1: Det skal ja, man også jeg synes bare, at det er meget underligt.
0: Okay, det er en underlig historie, vi skal skyde os frem til.
1: Ja, og jeg er jo nogen eller noget, der relaterer sig til den her nyhedshistorie.
0: Ja.
1: Og jeg vil gerne se, om jeg kan få dig til at gætte, hvem eller hvad jeg er.
0: Jeg har min bosser klar her, selvom jeg er eneste deltager i dag.
1: Jamen, det synes jeg er vigtigt,
0: at vi får
1: markeret det. Ja, præcis. Ja. Jeg skal nok også lige sige til dig, når, hvis det er dig, der får lov til at svare.
0: Tak skal du have.
1: Første ledetråd i dag er, det siger rigtig meget om dig som type, hvis ikke du bruger mig. Ja, Anne?
0: Vi har talt om det kunne være deodoranten, men jeg vil gerne skifte svar, og så vil jeg sige, du er en GPS.
1: Det er rigtigt. Det siger faktisk rigtig meget om dig som typisk ikke du bruger mig.
0: Og der er jo nogen, der helt stadig sidder derhjemme og kigger på de der kort og studerer krak, og så kører de, og så satser de på, at de kan memorere vejen, ikke?
1: Altså, jeg ved ikke, om det er sådan en form for hint, men forleden, da du og jeg er ude at køre, Anne, du kører bag mig, der kører jeg jo meget forkert uden GPS'en. Jeg ved ikke, om det er sådan en form for stikpille til det. Vi må køre meget omvej.
0: Ja, måske. Det var godt nok en meget lang omvej,
1: ja, men vi fandt jo det, vi skulle til sidst. Det er jo ikke målet, det handler om, det rejsen.
0: Ja, det var en meget lang rejse.
1: Nej, jeg er ikke en GPS. Okay. Jeg kan være vildt kikset, men jeg kan også være vildt flot.
0: Vildt kikset og vildt flot?
1: Ja. Ja.
0: Er du extensions?
1: Nej,
0: hår extensions.
1: Det er faktisk et godt bud. Hold kæft, hvor kan de være grimme. Men det er også lidt sjovt, hvis det er den der clips.
0: Ja. Jamen, nogle gange bliver det nemlig meget tydeligt, hvis det er en, der har sådan måske lidt buffet hår, og så er der lige sådan noget helt glat.
1: Ah, yes, altså, yes, yeah.
0: Meget langt hår
1: eller
0: for neden.
1: Eller den skarpe neden, kant, hvor deres rigtige hår er.
0: Den skarpe kant også, ja.
1: Nej, jeg er ikke extensions. Okay. Det var ellers et godt bud. Kiloprisen, den er langt højere for kvinder, end den er for mænd.
0: Kiloprisen er højere for kvinder.
1: Ja, det ved jeg. Der er du fyldt. Du forstår godt, hvad jeg siger her, Anne.
0: Jamen, nu har jeg lyst til at sige noget flæskefars, men det er det da. Men det ved jeg ikke lige. Det ved jeg da ikke.
1: Hvorfor skulle det være dyre for dig end for mig?
0: Det er det, jeg ikke rigtig ved. Er du dyre for... Jeg skal lige bruge en mere simpel.
1: Jeg er både i en lang udgave, og jeg findes også i mini-udgaver.
0: Lang udgave, mini-udgave. Ej, jeg er helt væk her. Er du noget frisør?
1: Nej.
0: Er du noget hår? Nej.
1: Nej, det har sagt noget med hår. De fleste mænd, de er mest interesserede i bare at flumre af. Ja.
0: Er du tøj?
1: Ja, du skal lige noget specifikt tøj.
0: Er du bukser?
1: Nej.
0: Er du kjoler?
1: Nej.
0: Er du sokker?
1: Hvad?
0: Jamen altså.
1: Ja, jeg er undertøj i dag, Anne.
0: Nå, du er undertøj?
1: Ja.
0: Okay, jeg får ikke nogen fanfare.
1: Nej, det får du altså ikke. Det var lidt for dårligt. Ja. Og det er fordi, at hvis man bor på Nykøbing Mors, så skal man lige holde lidt ekstra øje med sit undertøj for tiden.
0: Okay.
1: Fordi der er sådan en tyv på spil.
0: En undertøjstyv?
1: Der er en undertøjstyv på spil på Nykøbing Mors. Og det har altså, der er mange, der beretter om det nu. Altså, politiet har været ude flere gange. Det er simpelthen, når man hænger vasketøjet ud til tørre, så er der simpelthen en tyv i området, som går og stjæler undertøjet.
0: En vaskeægte trussetyv.
1: Åh, gud, det har jeg ikke engang
0: set. Det findes helt konkret. Nå, grineren.
1: Nej, du kan slet ikke komme tilbage. Det var så sjovt sagt. Det havde jeg seks ting på selv, men ja, der er en vaskeægte trussetyv på Nykøbing Mors.
0: De findes simpelthen, og så skal man tage en tur til Nykøbing Mors. Ja, altså, ved vi, om det også findes omkring Hvidovre? Har du læst noget om det?
1: Hvorfor har du mistet noget?
0: Jeg har mistet et par trusser.
1: Nej, det er
0: rigtigt. Jeg er sikker på, at jeg hang et par sorte trusser ud til tørre, men de er altså... Det kan være, de er blæst væk. Jeg ved det ikke.
1: Nej, det er faktisk også lidt ulækkert. Der er også en trussetyv i Hvidovre.
0: Ja, pas på dit undertøj.

0: har tunet ind på Radio 100, og det skal du have tusind tak for. Hvad end du går med solcreme eller regntøj, så lover vi, at vi har soundtracket til din sommer. Vi har nemlig 100% dansk sommer her på Radio 100, hvor vi hele juli måned kun spiller dansk musik med danske tekster. Om lidt skal du høre news med Helt Alene.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
17: Og svømme langs kysten og i.
16: Ja.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: News fik du her til din fredag morgen, og du er ikke helt alene. Du er nemlig i selskab med os her i morgenshowet på Radio 100 med Simon og Anne i studiet. Og du kan også være i selskab med en fremragende podcast, hvis du har lidt ekstra lyttetid her over sommeren.
1: Ja, vi har jo podcasten 100% komiker. Vi har hver uge besøg af en komiker herinde, som så går ud og laver en podcast. I den her uge, der er det Louise Brink, ung fremadstormende komiker, men der er altså der er over 80 afsnit inde i vores feed på 100% komiker.
0: Et gigantisk bagkatalog ligger bare og venter.
1: Ja, der er masser at gå i gang med. Det er bare for at sige, at altså, du kan finde Brian Mørk, du kan finde Anders Mattesen, du kan Elias Ehlers, Mikkel Klintorius, Nikolaj Stockholm, Ane Høgsberg. Altså sådan, der er virkelig
0: mange. Og du kunne blive ved.
1: Jeg kunne ikke blive ved.
0: Og må jeg lige have lov til også at sige en, som jeg synes var meget imponerende at have fat i, Thomas Eje.
1: Det er rigtigt,
0: Thomas Eje. Der ligger simpelthen en 100% komikerudgave med selveste Thomas Eje. Mm,
1: og jeg vil sige, nu snakkede du og jeg forleden om, Anne, at man nogle gange kan savne ekstra materialet til DVD'er.
0: Ja.
1: Jeg synes jo lidt, det her på en måde er ekstra materialet til komikeren.
0: Ja.
1: Man kan lige gå ind og få lidt bagom.
0: Det kan man nemlig. Podcasten hedder altså 100% komiker. Den kan downloades der, hvor du plejer at lytte til din podcast, eller i vores egen app, der hedder Rayo. Der kan du jo også tage Radio 100 med dig på feriefarten. Vi fortsætter med den 100% gode musik. Her på Radio 100 er det altså 100% dansk sommer med dansk musik hele juli måned. Det her, det er Omar featuring Mumle med Hele Vejen.

0: Det er næsten helt sørgeligt, det her, Simon.
1: Ja, det er det faktisk lidt.
0: Fordi vi skal sige farvel og god ferie.
1: Nej, vi skal ikke sige farvel, Anne. Det har jeg lært dengang, jeg begyndte at køre mine børn ind i vuggestue. Man siger på gensyn.
0: Det er rigtigt. Vi skal sige på gensyn og god ferie. Simon, du tager på ferie i dag, og morgenshowet holder ferie frem til den
1: 27. juli.
0: Lige præcis.
1: Der er Kasper og jeg stærkt tilbage.
0: Ja, så, og så skal man jo ikke blive hængende her på Radio 100 hele sommeren, fordi der er masser af gode værter, og der er altså 100% dansk sommer til din solskinsdag eller dit regnvejr med 100% dansk musik hele juli måned. Du skal hjem og bakke, Simon.
1: Ja, jeg tager afsted.
0: Er vi på krammer egentlig?
1: Jeg synes godt, kan vi ikke være på feriekram?
0: Skal vi give hinanden et feriekram?
1: Jeg synes, det er på skalaen over acceptabel kram i forhold til, hvor lang tid vi har kendt hinanden, og hvad det er, jeg skal. Vi ser jo ikke hinanden i 4 uger nu.
0: Ja, lige præcis. Og så skal jeg altså beklage, at jeg ikke har fået deodorant på i går på i dag. Jeg lover at få det købt, til når sommeren er forbi. Vi siger rigtig glædelig sommer her fra morgenshowet. Bliv hængende her på Radio 100. Om lidt venter Radio med Elskes af dig.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
15: .dk. Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Du kan snart få flere muligheder for at handle discount. Fødevarekoncernen Dagrofa, der står bag blandt andet Meny og Spar, har købt discountkæden ABC Lavpris og vil på sigt gøre den landsdækkende. Ifølge Dagrofas koncernchef Thomas Pietrangeli skal opkøbet give koncernen et stærkere fodfæste på lavprismarkedet. Og det er fordi mange kunder både ønsker lave priser og lokalt købmandskab. Handlen er dog først endelig, når konkurrencemyndighederne har godkendt den. Politiet intensiverer indsatsen mod digitale narkosælgere på blandt andet Snapchat i forbindelse med sommerens festivaler, oplyser politiet. I København er 202 profiler allerede lukket blandt andet under Copenhagen, og nu har Midt- og Vestjyllands politi indstillet yderligere 182 profiler fra Roskilde Festival til lukning. Målet er at ramme det ulovlige salg online, hvor algoritmer automatisk spreder profilerne til unge brugere. Det sker som led i en målrettet indsats mod organiseret salg af euforiserende stoffer. Hvis du ringer til Skattestyrelsen, kan medarbejderne lige nu være frustrerede over deres egen minister. Et brev fra Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt, hvor han minder de ansatte om borgernes retssikkerhed, bliver opfattet som mistillid til deres faglighed. Det fremgår af et svarbrev fra de akademikeransatte. Formand for Djøf Offentlige, Johanne Normand, siger, at man ikke skaber en god arbejdskultur ved at så tvivl om medarbejdernes dømmekraft. Har du eller kender du en, der har et sommerjob, så er det værd at kende sine rettigheder. Mange unge snydes nemlig for pauser og andre grundlæggende vilkår, skriver TV2 Syd. Derfor besøger Jobpatruljen nu arbejdspladser i Syd- og Sønderjylland. Sidste år vidste hver fjerde unge arbejder ikke, hvilke rettigheder de havde. På Skivskud så bakker ledelsen op og understreger, at de unge skal have de pauser, de har krav på.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Dagen i dag klarer op fra vest med lidt eller nogen sol, dog i Nordjylland nogen eller en del sol, og i eftermiddag er der nogle enkelte byer. Temperaturer kommer op mellem

0: 16 og 20 grader, men du kan også opleve jævn til hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød. Ved kysterne op til hård kuling og langs den jyske vestkyst, den sjællandske nordkyst og på Bornholm kan der især først på dagen være vindstød op omkring stormstyrke.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
2: Fredagen her er et levende bevis på, at dansk sommer også kan være en 15 grader og en overskyet omgang med mulighed for byge.
1: 100% god musik. Radio 100.
2: Men ved du hvad? Den takker dig for ikke at være ved at koge over de der 35 grader, vi kyssede i sidste uge ved den her tid. Smelter under månen. Her er Apaka.

vildt genhøre Ivan og Lee Schaap. Ja, det hed personerne, der ligesom stod bag Laban. Vi er her i 1982 som en del af den 100% danske musik hele sommeren. Hvor skal vi sove i nat? Spørgsmålene stiller sig i kø, og Carl William er klar til dig her, hedder det med om igen.

0: One Two, Billy Boy. God formiddag til dig fra Radio 100. Vi har fuldt blus på de danske sange, det har vi hele juli måned. Om lidt så er det de her to små perler. Du sipper din juice, og du hører derefter. Og lur mig, om ikke vi også har plads til Glemmer dig aldrig med Svendstrup og Vendelbo og Nadia Malm. Lutter danske sange på Radio 100 lige straks.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
4: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Jeg ved ikke, hvad du sipper i dag, men det er efterhånden sådan værmæssigt derhen, hvor der går varme drikke i den. Glemmer du aldrig, at jeg lovede Svenstrup og Vendelbo og Nadia Malm, den er her til dig.

0: I dag er en lidt speciel dag for mig, for jeg skal sige farvel til en kollega. En kollega, der også har været typen, der har bestemt min løn og hvornår jeg skulle møde på arbejde og meget andet grimt. Det er min direktør, Jim Receiver, og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi får sagt pænt farvel, Jim.
1: Ja.
0: Og jeg har et par knapper, som jeg tænker, du skal trykke på, og så er der jo en lille historie, når du trykker på den knap, der er der. Bare fyr den af.
1: Det kan jeg godt gøre.
0: Ja.

0: eventuelt en lytter, der ved, hvad det her var for en lyd. Men du ved det, for det var der, radioeventyret startede for dig.
1: Det var det. Det var Uptown Radio. Vi startede i Uptown i Gentofte på 103,9.
0: Og siden så endte det med, at Uptown blev købt op, og du skulle lave noget andet. Og så endte du sgu med at starte Radio 100.
1: Ja.
0: Og jeg bilder mig selv ind, at jeg var en af de absolut første ansatte.
1: Det var det.
0: Ja, og så var du typen, der sagde, du må ikke sige det her til nogen. Og jeg kan huske, det første, jeg gjorde, da jeg kom ud af døren, det var, imens jeg cyklede hjem og hivede min mobiltelefon op for at ringe og fortælle det til en ven. Og i det, så tænkte jeg, han har mere magt, end man regner med, for jeg tabte min telefon, og den smadrede i 1000 stykker, og jeg kunne ikke ringe og fortælle det til nogen. Det skal du vide. Det er en lille historie, jeg altid har haft med. Jim har mere magt, end man regner med.
1: Ej, det er dejligt, men ja. Jeg håber, har vi købt dig en ny telefon? Eller
0: nej. Du har altid været for nær. Jeg har selv sørget for det. Men Jim Receiver, en kæmpe tak for kampen. Tak, fordi du har været med til at gøre Radio 100 til Radio 100. Og jeg har fundet den første jingle frem.
1: Wow.
0: Som jeg tænker, at du skal trykke på, og så skal du bare have god vind. Stadig en del af det radiohus her, men nu ikke længere sådan en, der fortæller mig, hvad jeg skal gøre. Så nu må jeg jo være gammel nok til at finde ud af det selv.
1: Åh, du kan altid ringe.
0: Ja, hvis jeg har brug for at få det at vide. Ja, Jim, tryk på knappen, og tusind tak og god vind til dig.
1: Mange tak, og tak for alle den her fantastiske ord.

0: Burhan G. Medina og gemt dit nummer. Min direktør, som netop er røget ud af døren, er meget utilfreds med, at vi ikke sluttede af med Billy Joel, men nummer et, han er ikke direktør mere. Nummer to, vi er i gang med at spille 100% danske sange hele juli måned, så det kommer ikke til at ske. Nå, lige om et øjeblik, så er det til gengæld danske toner fra Sanne Salomonsen, Kærligheden kalder, og Olivia fra Rasmus Seebach, der venter.
1: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
11: Færdig!
10: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Bolivia.
1: Det her, det er altså godt. Ja, jeg er en sokker for Rasmus Seebach. Jo mere, jo bedre. Du hørte Olivia, og lige om lidt så hører du Fyr og Flamme og Øver os på hinanden. En del af den 100% danske musik til din danske sommer her på Radio 100. Først Sanne.

0: Jeg får lyst til at tage til Eurovision, når jeg hører den her. Herlig sound. Fyr og flamme, en del af den danske musik til din sommer. Øver os på hinanden til Før vi falder fra Nora, lige om et øjeblik.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene. Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer

0: fordi høflig selvbetjening holder navprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Mariana. I biografen fra 9. juli.
14: Der var en grund til, at havet valgte mig.
15: Jeg har din ryg.
14: Kom, så redder vi verden.
16: Jeg er Mariana.
13: Disneys Mariana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
17: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Der er intern uro i Dansk Folkeparti i udlændingedebatten. Partiets lokalformand på Lolland og viceborgmester Allan Bak kritiserer nu partitoppen for at blive for grov i tonen. Han siger til Jyllandsposten, at partiets kampagner kan give indtryk af, at alle udlændinge skal ud af Danmark. Kritikken kommer efter, at tidligere formand Christian Thulesen Dahl også har kaldt partiets kurs ekstrem. Politisk ordfører Peter Kofod afviser kritikken og fastholder partiets linje. I Odense er de giftige laver nu blevet så stort et problem, at kommunen må samle borgerne til krisemøde i dag. Over 650 har tilmeldt sig via kommunens hjemmeside. Laverne giver voldsom kløe og udslæt, og flere stier er derfor stadig lukket, mens et børnehus er midlertidigt lukket. Samtidig varsler Fyns Politi en demonstration foran rådhuset i morgen. Borgmester Peter Rabeck Juhl skriver på Facebook, at kommunen gør alt for at bekæmpe problemet. Kina vil have endnu flere danske virksomheder til at investere i landet. Det var budskabet, da den kinesiske udenrigsminister Wang Yi mødtes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i København i går. Ifølge en udtalelse, som Reuters har læst, er Kina klar til at udvide samarbejdet om blandt andet grøn skibsfart og sundhed. Inden mødet sagde Lars Løkke Rasmussen dog, at den skæve handelsbalance mellem EU og Kina også stod højt på dagsordenen. Hvis du har planer udendørs i weekenden, og det har du sikkert, fordi det er sommer, så er det alligevel en god idé at finde både regnjakke og en ekstra trøje frem. Vejret byder på blæst, byger og kun perioder med sol, mens temperaturerne lander mellem 15 og 22 grader. Det oplyser vagthavende meteorolog Claus Larsen fra Danmarks Meteorologiske Institut. Især i dag kan vinden blive kraftig, og ved kysterne kan vindstødene lokalt nå stormstyrke. Til gengæld peger prognoserne på mere sommervejr i næste uge.
4: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Dagen i dag klarer op fra vest med lidt eller nogen sol, dog i Nordjylland nogen eller en del sol, og i eftermiddag er der nogle enkelte byer. Temperaturer kommer op mellem 16 og 20 grader, men du kan også opleve jævn til hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød. Ved kysterne op til hård kuling og langs den jyske vestkyst, den sjællandske nordkyst og på Bornholm kan der især først på dagen være vindstød op omkring stormstyrke.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
5: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
6: Bedre held næste gang. Det er noget, man siger, når man er støder på en, der ikke er så god i sport. Men det er også titlen på Ella Augusta Ida Laubergs sang.
5: 100% god musik. Radio 100.
6: Som spiller efter tøsedrengene.

Eller Augusta og Ida Lauerberg. Ja, bedre held næste gang. Og også nu. Jeg ved jo ikke, hvad du har kastet dig ud i, men jeg ved, at vi her på radioen har kastet os ud i en dansk sommer, kun med danske sange. Det kunne være fedt, hvis du lige smed bidrag til mig. Hvad skal der ske sådan i din sommer? Hvad er det absolut bedste, du har at se frem til? Du kan ringe ind til vores telefonsvar. Måske også lige at ønske et nummer, hvis du har sådan et eller andet guilty pleasure ud i et dansk sommerhit. Så kan det jo være, at vi kan finde den frem. Nummeret det er 70 333 100. Imens du ringer, kan du glæde dig til Million fra Joey Moe efter Søs Finger og Kun et kys herfra. 70 333 100.

0: dit hjerte. Joey Moe, million på Radio 100. Lørdag eftermiddag, så er TV2 på orange scene på Roskilde Festival. Jeg tænker, det bliver sådan en fællesskabsfølelse på tværs af generationer. Gamle røvhuller som undertegnet, og pure unge mennesker på 15 år, der står der og skal scrolle med på blandt andet den her. Og så hygger de sig. Nu kender jeg ikke setlisten, men jeg håber da, de har revne rønnebærne med, så skal du se mig blive glad. Den spiller i radioen om lidt sammen med... Ikke oven i hinanden. Lord Siva får sin helt egen plads, men altså, revne rønnebærne TV2, stjernerne fra Siva, venter straks.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.

0: Tag den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

økonomi. Jeg elsker alt ved det tekstunivers. Tak, Steffen Brandt, for at berige os med det. Og tak, fordi du lytter med på Radio 100, som i hele juli måned, hvis du lige har stødt til, så har du måske ikke opdaget det endnu, kun spiller sange på dansk. Og det betyder også, at vi skal ned i materien af fantastiske sange og guilty pleasures. Jeg er blevet nødt til at finde sukkerchok frem. Jeg håber, du har lyst til at scrolle med på det. Efter stjernerne, her er Lord Siva.

0: Back to back. Jonathan. Det er meget sjovt, hvis man lytter efter historien om, at han bor til leje hos en dame, der har besøg om natten, når han kommer hjem. Så tænker man lidt, ja, men altså, i virkeligheden har Jonathan sådan boligmæssigt haft det meget lettere, end unge i dag har det. Prøv at gå ind og finde ud af, hvad en lejlighed koster i Københavnsområdet, så tror jeg faktisk, bare et værelse for den sags skyld, at man hellere end gerne ville leve med, at fru Klem, hun engang imellem havde besøgende, om man vil. Nå, vi har Mumle og Fire Uger tæt og klar lige om et øjeblik som en del af den 100% danske musik sommeren igennem.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.
4: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: dejligt genhør det her. Anne Linnet, Nikolaj Steen og kærlighedens far. Der er ingen far på færre, men et nyhedsoverblik, når klokken bliver 12, efter vi har spillet Hugorm og Peter Sommer, nedlægger forsvaret.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
1: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
16: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Er nemlig faldet på plads, oplyser Dansk Sygeplejeråd i dag i en pressemeddelelse. Sygeplejerskerne får blandt andet betalt deres bolig og flybillet, og derudover udløser arbejdsopholdet en bonus på 15% af den faste løn, som kan udbetales som pension eller et engangsbeløb. Det er det grønlandske sundhedsvæsen, der især mangler personale. Forperson for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørg, kalder det nu mere attraktivt at tage afsted, men hun understreger samtidig, at der fortsat er brug for langsigtede løsninger. Der er intern uro i Dansk Folkeparti, når det kommer til udlændingedebatten. Partiets lokalformand på Lolland og viceborgmester Allan Bak kritiserer nu partitoppen for at være blevet for grov i tonen. Han siger til Jyllandsposten, at partiets kampagner kan give indtryk af, at alle udlændinge skal ud af Danmark. Kritikken kommer efter, at tidligere partiformand Kristian Thulesen Dahl også har kaldt partiets kurs ekstrem. Politisk ordfører Peter Kofod afviser kritikken og fastholder partiets linje. Kina vil have fingrene i flere danske investeringer og lokker nu med grønt samarbejde inden for skibsfart og sundhed. Det er budskabet fra den kinesiske udenrigsminister Wang Yi efter et topmøde med Lars Løkke Rasmussen i København. Danmark forholder sig dog afventende over for den kinesiske offensiv. Forud for mødet slog Løkke nemlig fast, at den skæve handelsbalance mellem EU og Kina står øverst på dagsordenen, før der kan tales om nye aftaler. Hvis du håbede på billigere benzin, må du væbne dig med tålmodighed. Selvom prisen på råolie er faldet efter den seneste uro i Iran, er brændstof stadig omkring 2 kroner dyrere per liter end i vinter. Det skyldes ifølge FDM, at krigen ramte raffinaderierne, så det er blevet dyrere at fremstille benzin. Samtidig peger FDM på, at svag konkurrence holder priserne unødigt høje.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Dagen i dag klarer op fra vest med lidt eller nogen sol, dog i Nordjylland nogen eller en del sol, og i eftermiddag er der nogle enkelte byer. Temperaturer kommer op mellem 16 og 20 grader, men du kan også opleve jævn til hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød. Ved kysterne op til hård kuling og langs den jyske vestkyst, den sjællandske nordkyst og på Bornholm kan der især først på dagen være vindstød op omkring stormstyrke.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Skulle vi så se at få kørt den uge i garage og starte den weekend med 100% dansk musik hele juli her, Shaka Loveless.
3: 100% god musik. Radio 100.

mandagsstævnemøde, når du altså er færdig med at holde en dejlig weekend, forhåbentligvis. Måske en, der indeholder en smule festival. Det er tilfældet for mange. De er i fuld gang rundt omkring i det ganske danske land. Bebop, en del af den 100% danske musik her i juli måned. Vi spiller Mangler Dig Nu efter Andreas Odbjerg, og Jeg Tror, Jeg Elsker Dig For Evigt.

0: Ja, men en fest, man får så. Beatpopper mangler der nu. Vi mangler at høre sommer i Europa, synes jeg. Synes også, vi mangler at høre, hvorfor er lykken så lunefuldt. Det er et par af de numre, der spiller, hvis du lige giver os et øjeblik.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Kondi Booster.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Sommer i Europa. Rasmus Nør. Til en sommer i Danmark, hvor vi kun spiller sange på dansk. Og du skal have et stort tak, fordi du lytter med. Uanset om du skal ud i Europa eller holder ferien herhjemme, så er vi glade for, at du har os med på vejen. Om lidt så er destinationen Portugal. Det er Benjamin Havs nye efter Lars H.U.G. Og hvorfor er lykken så lunefuld?

0: Johan G's Jeg vil have dig for mig selv, sammen med Nick og Jay, ikke mindst. Det vil være synd ikke lige at give dem lidt credit for det. Om et øjeblik, så skal Sanne Salomonsen have credit for den her, sammen med Thomas Helmi. Glæder mig til at spille den for dig, og i øvrigt også den her. Malte Ebert og Det der med livet. Begge sange, der er en del af Radio 100's sommerspilleliste til dig lige straks.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner, eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: her er genialitet gang to. Thomas Helmi og Sanne Salomonsen og Jeg i live. Det er, og det har simpelthen så træls et navn, Lavn fra Helvede også, men jeg synes bare, vi skal kalde den Lavn fra Helvede, fordi den hedder E-processionsspinderen. Der kunne man godt have fundet på noget federe. Folk i Odense, de er så rasende på den her lav, at de har besluttet sig for at lave en demonstration mod den. Hvor meget det hjælper, det ved jeg ikke. Men der er også en Facebook-gruppe, der hedder Borgernetværk mod E-processionsspinderen. Hvis du kan stave til det, kan du jo finde gruppen. Det er et ret langt en at skulle igennem, ikke? Malte Ebert skal vi igennem her. Det der med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Der går travsport i den med Johnny Deluxe. Elskårs pony, manesien er soveværelset. Vi har knækset den dejligste morgen. Du kan lige strække dig og nyde den, inden et nyhedsoverblik kl. 13.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vedemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: I biografen fra 9. juli.
18: Der var en grund til, at havet valgte mig.
19: Jeg har din ryg.
18: Kom, så redder vi verden.
2: Jeg er Vaiana!
17: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt.
19: Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
20: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Et brev fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vækker lige nu utilfredshed hos de ansatte i

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Ændringer til med færre og mere robuste grise. Kommer du forbi Amalienborg i dag, kan du møde demonstranter med tibetanske flag. De protesterer mod Kinas udenrigsminister Wang Yi, som er i audiens hos kong Frederik. Ifølge Politikken er en mindre gruppe på 14 personer mødt frem. Også i går var der protester under Wang Yis besøg hos udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, hvor dansk politi ifølge Politikken greb ind, da to kinesiske mænd forsøgte at stoppe en demonstration. Protesterne vækker minder om den omdiskuterede Tibet-sag. Nu kan du snart få flere muligheder for at handle discount. Fødevarekoncernen Dagrofa, der står bag blandt andet Meny og Spar, har købt discountkæden ABC Lavpris og vil på sigt gøre den landsdækkende. Ifølge Dagrofas koncernchef Thomas Pietrangeli skal opkøbet give koncernen et stærkere fodfæste på lavprismarkedet. Og det er fordi mange kunder både ønsker lave priser og lokalt købmandskab. Handlen er dog først endelig, når konkurrencemyndighederne har godkendt den.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Dagen er ikke klar op fra vest med lidt eller nogen sol, dog i Nordjylland nogen eller en del sol, og i eftermiddag er der nogle enkelte byer. Temperaturer kommer op mellem 16 og 20 grader, men du kan også opleve jævn til hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød. Ved kysterne op til hård kuling og langs den jyske vestkyst, den sjællandske nordkyst og på Bornholm kan der især først på dagen være vindstød op omkring stormstyrke.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Halløj, gamle jæs og jæsinde. Og eventuelt andre, der ikke kendetegner sig selv som jæser, men bare lytter med. Danser med piger er klar til dig.
3: 100% god musik. Radio 100.

som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer al helgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte det tog mig et halvt liv, og fat af tiden løber ud.

Vi går ikke hjem. LOC og Uso. Momentet. Radio 100. Kom sommer, siger vi, imens vi render rundt og småbander over 15 grader. Men vi har lige glemt, hvor herhot det var sidste weekend, ikke? Hjalmar venter efter Dodos.

0: Hjalmar iført klipklapper og en kæk stråhat, der er ud af på kom sommer. Alberte tænder for et kys, og TV2 er de første kærester på månen lige straks.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
12: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
14: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Buster Oregon Mortensen. Ja tak. Han fyldte ret meget i mit liv, da jeg var knægt. Det er der jo ikke noget at sige til, fordi der var ikke andet tv at se end Buster, når man var et barn i 1984. Men hvilken succes. Ikke mindst på grund af musikken derfra, og den kan man glæde sig over, når Nana er en del af Radio 100's sommer, som beskæftiger sig med 100% danske sange. Hør den efter de første kærester på månen her, som lovet er TV2.

i at sige, vi tager de største klassikere og nyere sange, og så blander vi dem sammen i en stor pærevælling. Vores krav er, at det er sange på dansk. Og det her, det er en af mine favoritter. Jeg siger ikke, hvor vi skal hen, men hvor solen ikke skinner, om ikke andet. Her er Mumle og Svære S.

0: Buske i Rang DD på Radio 100, der er danske sommersange på vej fra Søs Bjerre, og med lidt tålmodighed, så er Lars Muhl og Kasper Winding også i din radio. Det er 100% dansk musik sommeren igennem her på Radio 100.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Jeg ved ikke, hvordan man brænder en lejlighed lidt ned, men man skal i hvert fald passe på, hvis man indleder et kærlighedsforhold og jogger i spinaten, og det synes Bjerre, der er partneren. Her, Kasper Winding og Lars Muhl.

0: fart frem uden at se sig tilbage. Weekend lige om et øjeblik, og Elias Elger, der er klar med eftermiddagsradioen her på den anden side af 14. Jeg hedder Anders Aagaard, og vil sige tak for nu. Kan du nu passe rigtig godt for dig selv og nyde Morten og alle de andre derude i ferielandet, men vi starter altså med de eneste to lige straks.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
21: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i designer outlet Neumünster.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy chicken aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.
5: Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Til skadekommen. De første dage efter en udskrivelse fra psykiatrien skal blive mere trygge. En ny aftale betyder, at medarbejdere på botilbud i op til 4 døgn kan få hurtigere sparring fra den psykiatriske afdeling, der har udskrevet borgeren. Ifølge Kommunernes Landsforening og Danske Regioner skal ordningen styrke samarbejdet på tværs af sektorerne og give mennesker med psykisk sygdom en mere sammenhængende overgang til hverdagen. Kinas udenrigsminister Wang Yi er i dag i audiens hos Kong Frederik, og det har fået demonstranter med tibetanske flag til at troppe op foran Amalienborg. Ifølge Politikken er en mindre gruppe på 14 personer mødt op allerede i går, hvor der protester, da den kinesiske minister mødtes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Her forsøgte 2 kinesiske mænd at stoppe en demonstration, men dansk politi fik afværget forsøget, det skriver Politikken. Og det er ikke første gang, at tibetanske flag er fremme under kinesiske besøg. Tidligere har dansk politi ulovligt forsøgt at skjule demonstranter i den såkaldte Tibet-sag. Ringsted Kommune har købt et historisk maleri på en auktion i London. Prisen lyder på mere end 330.000 kroner, det skriver Dagbladet Ringsted. Maleriet er lavet af den danske kunstner Agnes Lot Møller. Det forestiller kong Valdemar Sejr, som ligger begravet i netop Ringsted. Og ifølge byens borgmester Andreas Carlsen skal værket være med til at formidle byens historie. Han oplyser til mediet, at købet bliver betalt med kommunens egne penge. Det er endnu ikke besluttet præcis, hvor maleriet skal hænge, så offentligheden kan se det.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: En skydedag med byer, men det skulle klare op fra vest med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, temperaturer mellem 16 og 20 grader.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
4: Og jeg sidder her i studiet og rigtig sommerhygger mig iført store uldsokker og bukser og jakke og et lille tæppe over min knæ. Ja, så gammel er jeg.
3: 100% god musik. Radio 100.

Det danske album, der nok har betydet allermest for mig nogensinde, det er Love Shop's Go tilbage fra 96, hvorfra vi fik den her skønne, skønne Copenhagen Dreaming. Der er også åbnet time, hvor klokken er baseret i 14 denne fredag eftermiddag på Radio 100, hvor vi jo stadig er i fuld gang med vores 100% danske sommer. Vi spiller kun dansk musik hele juli måned. Og det gælder altså også de næste tre timer, hvor jeg har fornøjelsen af at være her og få dig godt igennem det sidste af en ganske blæsende og regnfuld og meget klassisk dansk sommer eftermiddag. Og i den her time, der skal blandt andet vinde den internationale dag, og så er der også rigtig godt nyt til alle fans af filmen Vaiana. Ja, ja, der kommer en ny med live action, altså levende mennesker om lidt, men der er mere fra den front, og det får du også senere i den her time. Lige om lidt, der har jeg Shaka Loveless klar til dig, dengang du græd, men først skal vi rundt om Gops, der her sylter lidt rundt i One Two på Igen og Igen.

0: Dengang du red fra Shaka Loveless. Og sådan der kan det godt have det lidt, når jeg ser på, hvad nogen gerne vil have, skal være en international dag i dag. Fordi nogle gange så er det lidt ligesom at gnide salt i et sår, ikke? Ja, det er lidt den dag, som den internationale dag er i dag. Men jeg vender den alligevel sammen med min gode Anders Aagaard efter Danmarks største hippie Stig Møller, som er klar til at lige om lidt med sikken dejlig dag.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
18: Giv dig selv et forspring. Få en Profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
20: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Wotsi. Ej, du kender altså, mig, Elias.
1: Når det ikke måske lige er det udenfor,
0: ja.
1: Så prøver vi at skabe det herinde.
0: Er hvad dit mindste, Møller?
1: Åh ja. Den sidste store hippie forlod os her i år. Det er typisk, ikke?
0: Drej 0-0 for hjælp, det var der ikke nogen, der gjorde.
1: Nej, det var der ikke. Der var ikke nogen, der tog til Nashed.
0: Nej.
1: Men Anders Aagaard, som jo lige har besøgt mig i studiet her, vi skal vende den internationale dag.
0: Jeps.
1: Og vi er allerede ved at bevæge os ind på den, fordi i dag er det, I kid you not, international...
0: Sikke en dejlig dag, der i dag.
1: Bliv tæt på. Bliv ude i solen dag.
0: Ja.
1: Ja, det er lidt... det kunne også godt være international i knide salt i såret dag, ikke?
0: Ja, international umulig dag.
1: Ja, også det.
0: Men altså, hvis man er et sted, hvor det pisser ned lige nu, det kunne jo være, men mest overskyet og blæsende, så skal man lige sætte pris på, hvordan ens græsplæne faktisk kan ende med at blive grøn igen.
1: Ja, men jeg tror, det er sådan noget, som gamle røvhuller, som også altid siger, ikke? Som ja. Har sådan en græsplæne.
0: Ja.
1: Så prøver vi sådan, så bliver de det mest glad.
0: Ja, det er
1: så
0: rigtigt.
1: Så er min busk og min græsplæne.
0: Okay, hvis man er på Roskilde Festival, så hører man ikke det her lige nu, det ved jeg godt. Men så skal man glæde sig over, at man ikke inhalerer lige så meget urinstøv, som man ellers ville
1: gøre.
0: Det
1: er rigtigt. Det er faktisk en god ting. Og jeg har jo været ivrig Roskilde-gænger, og jeg så faktisk nogle opslag her i dag faktisk. Nogen, som var sådan, ej, er der ikke, nu vil vi ikke, vi vil gerne hjem til Aarhus.
0: Ja.
1: Er der nogen, der giver sig lift?
0: Ja, og
1: nu gider jeg ikke. Hvordan kommer jeg hurtigst hjem? Og hvor nogle af svarene selvfølgelig var, har du prøvet tog?
0: Ja, tog er altid godt.
1: Der er tog.
0: Men kan også flyve, hvis du har mange penge.
1: Det kan man også. Og jeg forstår godt, at det er virkelig dødens pølse at stå på Roskilde. Og det blæser, og det regner. Men skal være ærlig, dengang jeg gik på Roskilde, der synes jeg også, det var noget af det hyggeligste samtidig.
0: Ja, det var det
1: fordi
0: da.
1: Fordi lidt varmt tøj på, og så bare ud og få nogle flere øl, og så bliver man lidt
0: tipsy. Men det er de unge i dag, Elias. Det kan jeg fortælle dig. Ved du, hvad de er? De er dovne. Jeg er da bange for, hvordan de skal kunne gennemføre en værnepligt. Det blev koldt på min store tå. Vupsi, vandet er køligt. Ja, det er 20 grader, sådan er badevandet i Danmark. Men nu skal du ned igennem den kolde flod der, ned i et eller andet sted, i Østeuropa, og kæmpe for danerne. Og så nytter det fandme ikke, du ikke kan finde ud af at være på festival. Der vil jeg sige, det burde være en del af værnepligten. Det kunne man jo så måske lige så godt op med. Og sige, du skal kunne udholde en hel uge på Roskilde i et telt, hvor du har kastet op.
1: Anders.
0: Jeg er ikke rigtig vred.
1: Den eneste grund til, at jeg nævnte lige præcis den historie, ikke?
0: Ja.
1: Det var netop for lige at trick dig og tire dig til at gå i gang med den rant. Så
0: ja.
1: Tak.
0: Ja, det var ingen
1: tak
0: årsag.
1: Tak for det. Det var det vel, ikke?
0: Jeg har det meget bedre nu.
1: Ja, det er godt. Men det er internationalt vejret ude i solen og nyd den dag. Så bare gør det.
0: Sporadisk kan der være lidt sol i løbet af aftenen.
1: Bare du er evig optimist.
0: Ja, jeg prøver.
1: Jeg skal komme på onsdag.
0: Ja, ja.
1: På onsdag.

Anne Linnet og Barndommens Gade fra succesalbummet Samme Navn tilbage fra 86, hvor hun lagde musik til flere af Tove Ditlevsens helt fantastiske digte. Du fik den her på Radio 100, hvor vi kører 100% dansk sommer, kun dansk musik, hele jul måned. For lige at hylde vores eget land og det sted, hvor du måske holder din sommerferie. Og det gør jeg også i næste time, når jeg er klar med den store Danmarks sommerhygge eftermiddagsquiz. Men inden da, så er der godt nyt til alle dem, som er store fans af Vajana. Den nyhed, den får du om cirka 10 minutter. Først skal vi rundt om Ankerstjerne og Burhan G. Hermed tag, hvad du vil.

0: sang Burhan G sammen med Anker Stjerne, lige her på Radio 100, hvor der om lidt er rigtig godt nyt til alle jer, der måtte være fans af tegnefilmene Moana, eller på dansk Vaiana, som den nu hedder, som også får en helt ny udgave med de rigtige levende skuespillere, kød og blod, lige om lidt. Få nyheden efter Kim Larsen, lige straks.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder af mad.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
5: Ja,
4: du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
12: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste godt, at han er idiot.
11: Hør Ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Midt om natten. Kæmpe klassiker fra Kim Larsen her på Radio 100, hvor vi kører 100% dansk sommer. Vi spiller kun dansk musik hele juli måned. Og det er jo til trods for, at det måske i dag ikke er så sommeragtigt. Måske lige den dag, hvor man kaster sig ud i solen for at nyde den, men måske nærmere en dag, hvor man får lyst til at trække sig ind tilbage i biografernes mørke. Det tror jeg, der er mange, der gør i øjeblikket, også i næste uge, hvor Vaiana filmen får premiere, hvor det er tegnefilmen Vaiana, men lavet med levende mennesker. Dwayne Johnson, som også spillede Maui i tegnefilmversionen, vender tilbage i samme rolle, hvor han dog ikke er tegnet her, der er han bare sin egen kropslige statur. Den tror jeg, der er mange, der glæder sig til. Men i forbindelse med presseturen på Vaiana-filmen, der har han udtalt, at de faktisk så småt er i gang med at arbejde på at lave Vaiana 3 med de samme manuskriptforfatter, som har været på de andre film. Så den er altså en realitet. Så hvis du er fan af Vaiana, så er der ekstra godt nyt. Du kan gå ind og se den i biografen fra i næste uge med ægte levende mennesker, og så også glæde dig til, at Vaiana 3 på et eller andet tidspunkt får premiere. Den er i hvert fald i fuld gang. Så længe skal du ikke vente på Medina. Hun er klar med Ensom, lige efter Andreas Højbjerg.

0: Ensom fik du det her fra Medina, hvor vi jo er i fuld gang med 100% dansk sommer her på Radio 100. Det betyder også, at jeg i næste time er klar med min Danmarks sommerquiz, som jeg kører hele eftermiddagen de næste par uger, hvor jeg har tre spørgsmål omkring Danmark, og så kan du ellers sidde, hvor du måtte være lige nu, og hygge gætte med. Det er om cirka 25 minutter, den går i luften, inden da endnu mere af den danske sommer. Det er Lis Sørensen, fuld af nattens stjerner, som er klar til dig lige om lidt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person

0: Fra en af de helt store danske musicals, Sebastians udgave af Skatteøen, fik du her lige Sørensen med Fuld af nattens stjerner. Og med det har klokken nærmet sig de 15. Det er blevet tid til en vejrudsigt og et nyhedsoverblik, og så er Lord Siva klar med solhverv lige efter.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage, sigtet for vold ved et storskærmsarrangement i København. Det oplyser flere medier.

0: Jeg er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Udviklingen sandsynligvis skyldes større opmærksomhed på lidelsen, ikke nødvendigvis, at diagnoserne stilles forkert. Selvom en strand har blåt flag, bør badegæsterne stadig holde øje med den aktuelle vandkvalitet. Det anbefaler Friluftsrådet, fordi kraftig regn kan føre bakterier ud i badevandet, det skriver DR. Strande med blåt flag bliver testet mindst 10 gange i løbet af sæsonen, men hvis vandkvaliteten bliver for dårlig, bliver flaget taget ned, og kommunen skal fraråde badningen.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: En skydedag med byer, men det skulle klare op fra vest med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, temperaturer mellem 16 og 20 grader.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
4: Og vi er i fuld gang med 100% dansk sommer. Kun dansk musik hele juli måned. Du får noget af det her. Lord Siva og Sol.
3: 100% god musik. Radio 100.

så håber jeg, at det er lige det, den lever op til, til trods for vejret udenfor. Jeg hedder Elias Elliot, jeg er med dig de næste to timer. I den her time har jeg den store eftermiddags Danmarks sommerquiz. Tre spørgsmål omkring Danmark, som du kan sidde, hvor end du måtte være lige nu, og sådan hygge gætte med på. Den starter om et kvarters tid. Inden da, der har jeg news klar til dig om lidt med Jeg Elsker Dig, efter Alex sammen med Nick og Jay. Hermed, hvad nu hvis? Hvis jeg

0: Noget jeg selv siger hver dag til min familie. Jeg elsker dig. Var det her fra News. Og lige om lidt, så er jeg klar med min store eftermiddags Danmarks sommerquiz. I anledning af, at vi har 100% dansk sommer her på Radio 100 med kun dansk musik, så har jeg også tre forskellige spørgsmål til dig, der alle omhandler Danmark i en eller anden form eller størrelse. Hvor end du er, så kan du sidde og hygge gætte med, og vi starter lige efter Tobias Rahim om lidt.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
12: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

En lille tur på Mookie Bar i selskab med Tobias Rahim, Fido her på Radio 100, hvor jeg nu er klar med min store eftermiddags Sommer Danmarks quiz, som jeg kører de næste par uger i anledning af, at vi kører 100% dansk sommer hele juli med kun dansk musik her på kanalen. Jeg har tre forskellige spørgsmål. Du kan ikke vinde noget, men du kan sidde hvor end du måtte være og bare hygge gætte med. Og så får du selvfølgelig også et stykke musik til lige at overveje, hvad du tror det rigtige svar er. Er du klar? Så kaster vi os ud i det. Du har måske opdaget, at det i dag er lidt en klassisk dansk sommerværsdag med masser af blæst og en anelse regn, så det er også det, det første spørgsmål handler om. Fordi Danmark er et af de mest blæsende lande i Europa, men hvor blæser det mest i gennemsnit i Danmark? Er det på Bornholm? Er det på vestkysten af Jylland? Eller Sydsjælland? Altså, hvor blæser det mest i gennemsnit i Danmark? Bornholm? Vestkysten af Jylland? Eller Sydsjælland? Vi får svaret lige efter bare

dum for dig fra Barbara Moleko. Fik du det her på Radio 100, hvor jeg er i fuld gang med min store eftermiddags Danmarks sommerquiz, og lige før der spurgte jeg, hvor det blæser mest i gennemsnit i Danmark. Er det på Bornholm, vestkysten af Jylland eller Sydsjælland? Det rigtige svar, det er vestkysten af Jylland. Fordi vestenvinden rammer direkte ind fra Nordsøen, uden at der er ret mange bakker eller bjerge til at bremse den. Så derfor ligger nogle af Europas bedste steder til vindmøller netop langs den jyske vestkyst. Så hvis du synes, at det rusker godt og grådigt i dag, så kan du trøste med, at det næsten altid blæser endnu mere ude ved Vesterhavet. Medmindre du selvfølgelig er ude ved Vesterhavet lige nu og hører det her. Spørgsmål 2 i min store eftermiddags Danmarks sommerquiz kommer her. Er du klar? Hvor mange beboede øer er der i Danmark? Er det 74? Er det 102? Eller er det 136? Altså, hvor mange beboede øer er der i Danmark? 74, 102 eller 136? Jeg kommer med det rigtige svar efter en lille sommersviptur sammen med C.V. Jørgensen. Her får du klassikeren Costa del Sol.

En eviggyldig klassiker, Costa del Sol, fra legendariske C.V. Jørgensen, fik du det her på Radio 100, hvor vi var fuld gang med 100% dansk sommer. Vi spiller kun dansk musik hele juli måned, og derfor så har jeg også den store eftermiddags Sommer Danmarks quiz, hvor jeg lige før stillede det her spørgsmål. Hvor mange beboede øer er der i Danmark? Er det 74, 102 eller 136? Det rigtige svar er 102 øer i Danmark, der er beboet. Danmark har omkring 1.400 øer og holme, men der er kun 102 af dem, der er beboet. Nogle af dem har ganske få fastboende, mens der er andre, som selvfølgelig Sjælland og Fyn, der huser 100.000 vis af mennesker. Og det gør Danmark til et af Europas mest ø-rige lande. Så hvis du savner noget at lave i sommerferien, så kan du godt tage på en lille øhop. Det kan godt være, at du lige skal have din egen båd. Godt. Det sidste spørgsmål i denne dags sommer Danmarks super duper eftermiddags quiz her på Radio 100 lyder: hvilket dansk dyr kan holde vejret længst? Er det sælen, marsvinet eller odderen? Altså, hvilket dansk dyr kan holde vejret længst? Sælen, marsvinet eller odderen? Du får det rigtige svar lige efter mumlen.

0: Sjælland til København.
1: Fra Jylland til København fik du her fra Mumle, hvor jeg er i gang med min eftermiddags Sommer Danmarks quiz, og lige før Mumle, der stillede det her spørgsmål. Hvilket dansk dyr kan holde vejret længst? Er det sælen? Er det marsvinet? Eller er det odderen? Det rigtige svar, det er sælen. Og det er især gråsæler, der kan holde vejret op mod en halv time. Nogle gange længere, hvis forholdene omkring den er rolige, for de sænker bare deres puls og deres ildforbrug, mens de dykker efter fisk. Marsvin, de er også dygtige dykkere, men de kommer typisk op til overfladen meget ofte. Så sælen er altså stand til at holde vejret op til en halv time. Det var denne fredags sommer eftermiddags Danmarks quiz. Jeg har en lille krølle på halen. Et lille fun fact til dig efter et nummer, som i den grad nok skal få fredagsmødet op at stå. Østkyst Hustlers, han får for lidt lige om lidt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Omhu laks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
16: Færdig!
15: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
19: Home-tex.dk.
0: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Så

0: for lidt.
1: Ja, stadigvæk en kæmpe klassiker. Østkyst Hustlers fik du det her på Radio 100 i vores 100% danske sommer, men han får for lidt. Lige før, der havde jeg min store eftermiddags Danmarks sommerquiz, som jeg afsluttede, men jeg har også en lille krølle hver dag. En ting, du måske ikke vidste, det gjorde jeg i hvert fald ikke, før jeg havde researchet mig frem til det her, fordi Danmark er jo et land med rigtig mange kyster, men vidste du, at man i Danmark faktisk aldrig er mere end omkring 52 km fra havet i fugleflugtslinje? Det er faktisk et af de steder i verden, hvor havet altid er tæt på, så lige meget hvor du befinder dig i Danmark, er der relativt kort vej til en strand eller en kyst, altså i fugleflugtslinje. Det kan godt være, at det tager længere tid at køre eller gå derhen, men du er aldrig længere end 52 km fra havet. Så til havelskere, så er det et ganske okay sted at bo. Lige om lidt, der har jeg Lars Lilholt klar til dig med en kæmpe dansk evergreen, det efter Thomas Helmig, og en lille sommertur til Malaga.

0: så har der været fællessang i de danske hjem og biler rundt omkring sammen med Lars Lilholt. Selvfølgelig kaldt det kærlighed. Du får den her på Radio 100, hvor vi kører 100% dansk sommer. Kun dansk musik i hele juli måned. I næste time, der er jeg blandt andet klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. Jeg har samlet nogle af de her nyheder, der har været i løbet af denne fredag, og lige blendet dem godt og grundigt sammen, således at jeg kan have en total opdatering på cirka 20 sekunder. Det er jo det, vi gerne vil have. Det skal gå stærkt alt sammen, og det kommer altså også til i næste time. Men alligevel, så sætter vi også tempoet lidt ned, og er klar med Malte Ebert og Svea S. Mindst ondt, lige om lidt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i designer outlet Neumünster.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
10: Hos Biltema.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
10: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
22: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
10: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Mindst ondt fra Malte Ebert og Svea S. lige her på Radio 100, hvor det vil være tid til en vejrudsigt og et nyhedsoverblik. Jeg har en mistanke om, at vejrudsigten bliver lidt blæsende. Og så er Shaka Loveless og Simon Kvam klar lige på den anden side med I nat er vi lat.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage sigtet for grov vold ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. En 32-årig svensk mand bliver alvorligt kvæstet ved episoden og meldes fortsat i livsfare. Ifølge sigtelsen fik han et brud på en nakkevivel efter et hårdt knytnæveslag mod halsen. Den sigtede meldte sig selv til politiet her til morgen, og han nægter sig skyldig. Han ønskede ikke at afgive forklaring i grundlovsforhøret. 4 elhandelsselskaber begæres konkurs af netselskaberne Sirius og Radius, der ikke har fået betaling for den strøm, der er leveret til elhandelsselskabernes kunder. Og samtidig melder Sirius og Radius selskaberne til politiet. Det drejer sig om selskaberne Velkommen, Netto Power,

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Det fortæller politiinspektør Jakob Olsen. Han håber, at indsatsen betyder, at færre unge bliver tilbudt stoffer. Alene i går blev 7 mænd sigtet for at have stoffer på sig i forbindelse med festivalen.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: En skydedag med byer, men det skulle klare op fra vest med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
4: Og til alle hårdt arbejdende lyttere derude, så er arbejdsdagen ved at nå sin slutning. Og jeg er med dig helt til den søde, skønne ende.
3: 100% god musik. Radio 100.

Skønt og vuggende. Sammen med Chaka Loveless og Simon Kvam kom vi over på den anden side af 16 denne fredag eftermiddag. Jeg håber, du har en skøn en af slagsen. Tak fordi du er med os her på Radio 100, hvor vi jo kører 100% dansk sommer. Kun dansk musik hele juli måned. Jeg hedder Elias Elliot. Er her en time endnu for lige at få os alle sammen godt igennem det sidste af den her eftermiddag. I denne time der er jeg også klar med dagens samlede nyhedsoverskrift, og så skal vi også høre lidt til ugens komiker Louise Brink. Men nu en musikalsk dansk treenighed. Jeg har Panama klar til dig på vej om lidt med Børn af Natten af Parka. En drøm om et menneske, men først et af de danske bands, der muligvis har betydet allermest for mig. Love Shop får du her med Love Gone.

0: Filtrerer fra Panama og endda Apaka med en drøm om et menneske. I denne her uge, der er ugens komiker Louise Brink også den sidste komiker i denne her sæson, inden vi er tilbage igen med flere skønne danske komikere efter sommerferien. Og lige om lidt, der kan du høre, hvordan Louise Brink har det i forhold til ligestilling, når det kommer til præventionsmidler, for eksempel p-piller til mænd, og der har hun faktisk et ganske interessant take. Det får du efter Liga med Julia om lidt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
15: Danske sange fra 80'erne og frem.
16: Perfekt til sol, regn
15: og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Julia.
1: Julia fik du lige her fra Liga på Radio 100, hvor vi jo er i fuld gang med vores danske sommer, og i denne uge, og også den sidste gang inden sommerferien, er ugens komiker Louise Brink. Og hun har en ret interessant kommentar i forhold til ligestillingen, der kommer til præventionsmidler, for eksempel p-piller til mænd.
2: I forhold til p-piller til mænd, så er det det der med sådan, okay, men så enten, så må vi jo lave en p-pille til mænd, der er lige så dårlig som den, vi har til kvinder. Eller så må vi jo lave en rigtig god p-pille til mænd, og så gør den til kvinder lige så god.
1: Ja, det kan man jo kun være enig i. Louise Brink kan du høre meget mere til i podcasten 100% Komiker. Den er ude lige nu, hvor du lytter til podcast og via vores Radio-app. Lige om lidt, Dobbs med Rasmus Seebach og Ankerstjerne. 1000 år efter Back to Back og en som dig.

Dobbs med Rasmus Seebach og Ankerstjerne fik du det her på 1000 år. Og vi er i fuld gang med vores 100% danske sommer på Radio 100 i denne her juli måned, hvor vi kun spiller dansk musik. Og nu skal vi fat i en af de allerstørste, når det kommer til det danske musik, nemlig TV2, der her giver et nummer, der nærmest ikke kunne passe bedre. I hvert fald til temaet, og okay, ikke super meget til dagen i dag, men det kommer, venner. Ifølge DMI, så begynder det hele at vende i løbet af tirsdag og onsdag, og så er solen her igen, og så kan vi igen lægge os ud og få lidt sol på vores dejlige blege kroppe. TV2 får du lige her med

0: OMMER fik du lige her fra TV2. Og lige om lidt, der er jeg klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. Jeg har samlet nogle af dagens nyheder og blendet dem godt og grundigt sammen, således at du kunne få dig en opdatering på cirka 20 sekunder. Det sker efter radio lige om lidt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner, og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I biografen fra 9. juli.
18: Der var en grund til, at havet valgte mig.
17: Jeg har din ryg.
18: Kom, så redder vi verden.
19: Jeg er Vajana!
17: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
20: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100.

Radio fik du her denne fredag eftermiddag på Radio 100 med Jeg vil lade lyset brænde. Og så er tiden kommet her, hvor vi jo nærmer os sådan stille og roligt i 20:05, hvor jeg vil se lidt tilbage på dagen, der så småt er ved at gå på held, nyhedsmæssigt i hvert fald. Jeg har samlet nogle af dagens nyheder og lige blendet dem godt og grundigt sammen, således jeg nu kan præsentere dig for dagens samlede nyhedsoverskrift. De elselskaber, der for nylig lukkede, bliver nu begæret konkurs og politianmeldt, fordi vejrfænomenet El Niño er ved at samle styrke, som følge af, at rygterne sviger om Taylor Swifts kæmpe bryllup i New York her i weekenden, eftersom at en lokalformand for Dansk Folkeparti er blevet ekskluderet efter kritik, fordi der i dag er borgermøde om larven fra helvede.

0: Det var alt, jeg havde med til dig for i dag. Jeg hedder Elias Elliot. Er tilbage igen på mandag, samme tid, samme sted. Men Kasper Hjort, han er klar til at overtage hele studiet lige på den anden side af 17. Om lidt vil jeg gerne sende dig og mig selv også afsted til en forhåbentlig rigtig skøn fredag aften og weekend sammen med Peter Frödin og Tim Jørgensen og den skønne Vent på mig. Ha' en god fredag. Vi høres ved.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
9: Og svømme langs kysten og ind.
8: Ja.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
11: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: Mine damer
0: herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: så kan jeg, hvis det ikke var meget mere op til fredag aften og weekenden, end sammen med Peter Fordin og Jimmy Jørgensen på den her helt eminente Vent på mig. Klokken er nærmest 17. Kasper Hjort, han er klar til dig lige efter en vejrudsigt og her et kort nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En 31-årig mand, der tidligere dømt for drabsforsøg, er blevet varetægtsfængslet i 26 dage efter en voldsepisode ved et storskærmsarrangement i forbindelse med VM-kampene på Islands Brygge i København. Ifølge sigtelsen slog han en 32-årig svensk mand i halsen med så stor kraft, at svenskeren blandt andet fik et sprud på en nakkevivl. Offeret meldes fortsat i livsfare. Den sigtede meldte sig selv til politiet, og han nægter sig skyldig i anklagerne. Dødeligheden blandt danske pattegrise er faldet en smule efter flere års politisk debat om forholdene i svineproduktionen. Landbrug og fødevare kalder udviklingen positiv, men erkender, at dødeligheden fortsat er for høj. Dyrenes Beskyttelse mener derimod, at et års fald ikke er nok til at vise en varig forbedring og efterlyser ændringer i den måde, der avles grise på. Midt- og Vestjyllands politi vil have lukket over 200 Snapchat-profiler, som ifølge politiet bliver brugt til at sælge narkotika under Roskilde Festivalen. Målet er at gøre det sværere for købere og sælgere at finde hinanden. Ifølge politiet er handlen med narko rykket over på de sociale medier. Men det gør det også nemt for politiet at opdage profilerne og lukke dem ned. Indsatsen sker i samarbejde med National Enhed for Særlig Kriminalitet og samtidig med politiets tilstedeværelse på festivalpladsen. Et blåt flag på stranden er ikke en garanti for, at badevandet er rent den dag, du hopper i, det skriver DR. Det understreger

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Radio 100.
2: Og måske er det ovenikøbet også ferien, der lige er startet. Så kan jeg godt forstå, hvis det kribler lidt ekstra i dig for at komme hjem. Men altså, så er nu lige for at køre forsigtigt, ikke? Altså hænderne på rattet, øjnene på vejen, særligt i det her sådan lidt utilgivelige vejr, der er rundt omkring i Danmark. Vi skal lige sikkert hjem alle sammen. Og så må du have en rigtig dejlig weekend. Husk, at ferien først for alvor starter på mandag. Indtil da, der er det bare gratis. Og her er Knacks.

Jeg kunne forestille mig, at der rundt omkring på de danske arbejdspladser har været en helt særlig stemning i dag. Både selvfølgelig fordi det er fredag, og der er weekend, men også fordi rigtig mange smutter afsted mod ferien. Og jeg vil bare lige sige, hvis du har planlagt din ferie lige netop nu, ja, så kan det da godt være, at vejret ikke er sådan helt optimalt i forhold til den danske sommer, du havde håbet på. Men altså, der starter Tour de France. Her i weekenden, der er stadigvæk VM-slutrunden, hvor vi nærmer os de sådan rigtig interessante kampe, og så er der Wimbledon og alt muligt andet. For sportsinteresserede, der er det jo en drømmeferie, du går i møde.

0: Det er så længe siden, at jeg har spillet den her sang i radioen, så jeg helt har glemt, hvornår det giver mening sådan at afbryde den. Så beklager, men altså. I hvert fald her Nick & Jay og lækker selvfølgelig som led i vores 100% danske sommer. Det er jo altså sådan, at vi her på Radio 100 hele juli igennem bare har fyldt playlisten med dansk musik. Bare ligesom for at hylde vores egen lille musikalske danske andedam, ikke? Og jeg kan da godt afsløre, at Kasper Winding er på vej. Det samme gælder for Danseorkestret og Uro. Men lige nu, der skal vi tale om ugens komiker i denne uge. Det er Louise Brink. Hun er med i vores 100% komiker-podcast. Der får hun så en snak med Elias Elliot om p-piller.
1: I forhold til p-piller til mænd, så er det det der med sådan, okay, men så enten, så må vi jo lave en p-pille til mænd, der er lige så dårlig som den, vi har til kvinder. Eller så må vi jo lave en rigtig god p-pille til mænd, og så gøre den til kvinder lige så god. Mm. Altså, jeg tror, mit take vil være, så må vi jo beslutte os. Mm. Hvordan er det at tage en p-pille? For oplevelsen skal være ens. Mm-hmm. Sådan er det bare. Mm. Så må vi alle sammen betale den samme pris, ikke? Mm-hmm. Og så kan hvis det skal være lige over hele linjen, vi kan bare begynde at gå med kondomer, så kan jeg kan også tage et kondom på. No problem.
0: Ja, altså ugens komiker i den her uge, Louise Brink, med i vores 100% komiker podcast, der får en snak med Elias Elliot, som du nok kan høre om lidt af hvert.

0: Og lige om et øjeblik, der er det for Uro, og Dansorkestret er også på vej, og så skal vi også dykke ned i musikhistorien. Og der tør jeg godt at sige, der kommer jeg til at udfordre konceptet en lille bitte smule, for vi skal se på nogle af de store sådan, musikhistoriske begivenheder, og der er altså flere af dem, som tager udgangspunkt i noget ikke-dansk musik, men jeg skal nok lige vende tilbage til det hele lige om et øjeblik.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
16: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

øjnene på vejen, så kommer vi alle sammen godt igennem med eftermiddagstrafikken, og så kan du måske ovenikøbet lige skrue en lille bitte smule mere op for radioen. Jeg har nemlig både Søs Fenger, Tobias Rahim og Andreas Odbjerg til dig lige om et øjeblik. Først et stort dyk ned i musikhistorien. Det er i dag den 3. juli, hvis du skulle være i tvivl, og det er en stor dag, sådan rent musikhistorisk. Jeg skal fortælle dig hvorfor. Vi starter med at tage tilbage til 1983, og dem her. Selvfølgelig Red Hot Chili Peppers, som på den her dato tilbage i 83 går på scenen på The Kit Kat Club i Hollywood. Iført kun sokker, og vel at mærke ikke sokker, der sidder på fødderne. Bandet er på det her tidspunkt på deres første turné, og kan ligesom ikke rigtig tillade sig at være kredsende med spillestederne, og The Kit Kat Club, det er en stripklub. Og hvor danserne jo ligesom optræder på scenen sammen med bandet, og derfor så beslutter de altså, at de lige så godt også kan smide tøjet. Og derfor så ender de altså med at stå i at spille i, ja, bare de her sokker, som vel at mærke ikke sidder på fødderne, ikke? Og så springer vi langt frem i historien, hele vejen frem til 2008. Vi skal have fat i hende her. Og jeg kunne forestille mig, at den her dato er en helt særlig dato i Kylie Minogues bevidsthed. I 2008, der bliver hun nemlig overrakt den meget fornemme og anerkendte OBE-pris, altså Officer of the Order of the British Empire. Og det er for sin indsats i musikken. Prisen den bliver overrakt af den daværende Prince Charles ved en ceremoni i Buckingham Palace. Og Kylie Minogue fik jo altså den her pris for sit store bidrag til musikken over 2 årtier, hvor hun har solgt over 60 millioner albums og også havde rekorden for den mest afspillede kvindelige artist i britisk radio. Så altså heller ikke en frygten hvem som helst, men en stor dag for Kylie Minogue, ikke? Vi slutter det musikhistoriske tilbageblik i året 2012 med ham her. Selvfølgelig Frank Ocean, som på sin Tumblr-profil offentliggør et brev, hvor han fortæller om en ulykkelig forelskelse i en mand, da han var 19 år gammel. Og det bliver faktisk et af de første eksempler på, at en international hip-hop-stjerne åbent fortæller om et homoseksuelt forhold. Det havde hidtil været sådan ret tabubelagt, men heldigvis så ser det anderledes ud i dag. Og Frank Ocean, han har jo altså vundet 2 Grammy Awards, han har vundet en Brit Awards. Begge hans studiealbums, både Channel Orange fra 2012 og Blonde fra 2016, er med på det, der er Rolling Stones-magasinets liste over de 500 bedste albums nogensinde. Så også en stor profil sådan i musikhistorien, ikke? Så det er derfor, at den her dato, altså den fredag den 3. juli, ikke bare er nogen hvilken som helst dag. Det er en særlig dag.

0: Jeg ved ikke, om du har læst det, men det er officielt den mest streamede sang i Danmark nogensinde, den her. Tobias Rahim, Andreas Odbjerg og Stor Mand. Det var altså her i den forgangne uge, at den overhalede Ed Sheerans Shape of You, og dermed altså har indtaget førstepladsen. Og på en eller anden måde synes jeg også, at det er meget fint, at det er en dansk sang, der topper den liste over de mest streamede sange i Danmark, ikke? Skal ikke være Ed Sheeran, der ligger der. Han ligger så til gengæld både på anden og tredje pladsen og alt muligt andet så. Han får også sin bid af streamingtallene. Og med et øjeblik, Medina og vi to, og så både Anne Linnet og Thomas Helmi også på vej i playlisten, så bare hold den her.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vædemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Fredag eftermiddag på Radio 100 med Medina i playlisten her. Vi to, og lige om et øjeblik, så er den her også klar. Fra soundtracket til Den Kroniske Uskyld, måske man snart skulle tage og se den igen. Den er jo fandme 40 år gammel, den film, men jeg tænker, den stadigvæk fungerer. I hvert fald Anne Linnet og Thomas Helmig ligger og venter lige rundt om hjørnet. Inden da, så vil jeg lige dele en overskrift med dig, som jeg har læst tidligere i dag. Mit navn er Kasper Jøds. Nemlig, at politiet og Snapchat lukker pusher-profiler i festivalsæsonen. Og det drejer sig simpelthen om, at her de seneste par uger, der har Københavns Politi lukket over 200 profiler i forbindelse med studenterfejringer, sidste skoledag og Metalfestivalen Copenhagen og nu Roskilde Festival. Det fortæller sektionsleder for digital narkotikahandel i Københavns Politi. Han hedder Kasper Knudsen, og profilerne er altså lukket i samarbejde med Snapchat. Nu kan det godt være, det er bare mig. Altså måske tænker jeg bare lige lovligt meget ud af boksen. Men hvis det er så let at fjerne de her pusher fra Snapchat, kunne man så overveje måske at gøre det en lille bitte smule oftere? Altså, bevares. Det er nok lige så let for de her pusher at oprette nye profiler igen, og politiet gør da helt sikkert også, hvad de kan. Men ordlyden er bare en lille bitte smule spøjs, ikke? Altså som at man med knips med fingrene, så fjernede man lige alle festivalpusherne. Kunne vi også godt fjerne hverdagspusherne så?

0: Hvis du lige har taget hul på din sommerferie, men vejret er jo sådan lidt so-so, ikke? Vi må erkende, der er lidt langt til strandturene lige i øjeblikket. Så kunne det være, at du skulle dykke ned i den danske filmhistorie og få set den der 80'er klassiker igen. Den kroniske uskyld. I hvert fald herfra soundtracket Anne Linnet, Thomas Helmi og venner. Imens vi lige hørte den, så var jeg lige ind og googlede lidt, og det kan godt lade sig gøre at finde den, uden at man har abonnementer til alle mulige forskellige streamingtjenester. Så tag da lige og se den igen. I hvert fald sige, jeg har lavet en lille mental note om, og her i løbet af weekenden, så kunne det godt være, at jeg lige skulle få set Den Kroniske Uskyld. Så det er en kæmpe anbefaling. Og med et øjeblik, Lis Sørensen og Brands, og når klokken nemlig bliver 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik, så god musik og en opdatering. Bare bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
21: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Der er uklarhed om tilstanden på en 32-årig svensk mand, der i tirsdags blev udsat for vold ved et VM-arrangement på Islands Brygge. Den svenske statsminister Ulf Kristersson udtaler ifølge nyhedsbureauet TT, at manden er død. Men under et grundlovsforhør i dag oplyste anklageren, at offeret har livstruende skader og ikke er erklæret død, det skriver BT. Den svenske mand er politibetjent og var på ferie her i Danmark. En 31-årig mand er nu sigtet for at have givet ham et hårdt knytnæveslag på halsen, skriver TV2. Den mistænkte nægter sig skyldig, men er blevet varetægtsfængslet i 26 dage. Fire elhandelsselskaber begæres konkurs af netselskaberne Sirius og Radius, der ikke har fået betaling for den strøm, der er leveret til elhandelsselskabernes kunder. Og samtidig melder Sirius og Radius selskaberne til politiet. Det drejer sig om selskaberne Velkommen, Netto Power, Power Fuel og Vedvarende. Og det skyldes, at selskaberne ikke har overholdt det påbud, der blev givet i april, og som krævede, at kunderne skulle have deres tilgodehavender udbetalt. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har indgået en ny rammeaftale, der skal styrke samarbejdet om psykiatriske patienter efter udskrivelsen. Aftalen giver botilbud direkte adgang til faglig rådgivning fra psykiatrien i de første 4 døgn, hvis der opstår bekymringer om en borgers tilstand eller behandling. Målet er større sammenhæng, bedre kommunikation og mere tryghed for både borgerne og medarbejderne. Hvis du kæmper med at holde vægten, kan 45 minutters træning faktisk hjælpe dig med at spise mindre. Det viser et nyt dansk studie, der for første gang har sat tal på, hvor meget motion kan dæmpe vores appetit, skriver Berlingske. Forskerne bag studiet siger, at resultaterne er særlig interessante for os, der gerne vil tabe os eller holde vægten. Så næste gang du overvejer at springe træning over, så kan det faktisk være din appetit, der taler.
0: Radio 100 med vejret.
1: I aften der får vi tørt vejr med sol, dog mod sydvest bliver det altså lidt mere skyet. I nat til dels klart vejr, og temperaturerne vil være mellem 10 og 16 grader.
0: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
2: Det kan du den

hvor det danske sommervejr, det er sådan lidt so-so. Så er det meget fedt med noget jamaikansk, sådan lidt olietønagtig musik i radioen, ikke? Hvor fandt det, Kaka, og giv mig et smil den her fredag aften. Du lytter til Radio 100. Mit navn er Kasper. Det er mig, der lige sidder og kæmper med en tusse i halsen her i studiet. Og indtil klokken er blevet 8, der skal nok holde dig i ørene med, ja, i øjeblikket er det jo 100% dansk sommermusik. Og ikke fordi vi kun spiller sommersange, men vi spiller kun danske sange, så det er danske artister, der synger på dansk, for ligesom at hylde den danske sommer og rød grød med fløde. Og de der lange, lune sommeraftener, som forhåbentlig kommer på et eller andet tidspunkt. Vi skal lige over på den bagkanten af det her regnvejr og skyerne og den slags, ikke? Men det skal nok komme alt sammen. Det skal nok komme alt sammen. Det er rigtig fint. Og så var det jo heller ikke længe, før vi skal kaste os over aftens kunstig eller korrekt quiz. Det er jo altså den her quiz, hvor jeg har fået to facts af min ChatGPT. Det er bare kun den ene fact, der er en sand fact. Så spørgsmålet er, er du den hurtigste knallert på havnen? Er du den skarpeste kniv i skuffen? Det kan vi afgøre lidt senere i den her time. Først Dodo and the Dodos, og sømand af verden.

0: Efter en arbejdsuge, hvor vi både har haft hedebølge, vi har haft storm, vi har haft regnvejr og sådan rigtig øv efterårsagtigt sommervejr, så var der oven i købet også sne i playlisten her for The Minds of 99. Og kunne hjælpe mig, om ikke også, at der er et stjerneskud på vej.
1: Smuk som et stjerneskud.
0: Yes, klassiker for Brødrene Olsen. Den ligger og venter lige rundt om hjørnet. Men inden jeg trykker play på den, så skal vi altså lige tale om ugens komiker i denne uge. Det er Louise Brink. Hun er med i vores 100% komiker-podcast, hvor hun besøger Elias Eliots. Og får blandt andet en snak om en rimelig akavet date. Prøv lidt med her.
2: Jeg var engang sammen med en fyr. Og så dagen efter, så kan jeg huske. Så skriver han til mig inde på den der dating-app. Hej, har du lyst til at ses igen? Please.
3: Please.
2: Nej, der stod jeg af. Men det, der var med det, det var, at jeg nåede slet ikke at svare ham. Altså, fordi du ved, det er egentlig, it is what it is. Jeg grinte meget af det. Men du ved, it is what it is. Fordi at så har han, så kan jeg se, at han har simpelthen slettet beskederne, og han har slettet vores match. Så jeg kan ikke finde ham. Så jeg tror, at han har ligesom sendt den her besked med please, har indset, hvor fucking pildeligt det er. Eller sådan, hvor dårligt det er. Mm. Og så har han tænkt, I cannot. Bye-bye.
0: Ja, altså ugens komiker i denne uge, Louise Brink, med i vores 100% komiker-podcast med Elias Eliots. Måske du skulle tage og lytte den her i weekenden.

0: 2000, at de vandt det danske Melodi Grand Prix og efterfølgende også Eurovision. Det var så med Fly on the Wings of Love, men her fik du i hvert fald smuk som et stjerneskud. Og må jeg godt lige i øvrigt reklamere for, at man inde på DRTV's hjemmeside faktisk kan få et gensyn med alle de gamle Dansk Melodi Grand Prix-konkurrencer. Faktisk helt tilbage fra 1978 og frem til i dag, kan man altså se inde i DR's arkiver. Så det kan da være, hvis det her lidt ærgerlige sommervejr, det fortsætter. Så kan du da overveje, om ikke at du skulle sætte dig måske og se noget fra 80'erne. Der kan jeg fortælle, at der er Flemming Bamse Jørgensen blandt andre med, men ja, du må lige gå ind og tjekke det ud selv, ikke? Lige om et øjeblik, så skal det handle om aftenens kunstig eller korrekt quiz her på Radio 100, og så er både Rasmus Sebak, Artie Artit og også TV2 i playlisten, så bare hold den her.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vedemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
13: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
14: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

TV2. En sommerdag for alt for længe siden fik du lige her på Radio 100 fredag aften et af de bedste tidspunkter på hele ugen, i hvert fald hvis du spørger mig, og mit navn er Kasper. I særdeleshed faktisk det her specifikke øjeblik, for nu skal vi i gang med aftenens kunstig eller korrekt quiz. Det er her, hvor jeg har fået to facts af min ChatGPT. Det er kun den ene fact, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskere har fundet ud af, at vi mennesker vi vurderer den samme chokolade som mere eksklusiv, hvis den bliver serveret på en tung tallerken frem for en let tallerken. Fact nummer 2. Et studie har vist, at vi mennesker i gennemsnit bliver bedre til at løse en kreativ opgave, hvis vi lige starter med at få 5 minutter til at rydde op på vores skrivebord. Og spørgsmålet er, at de her to facts, der er det altså kun den ene af dem, der er rigtig. Hvilken er det? Du får lige 3 minutter til at tænke over svaret. Sammen med Rasmus Sebak og Artie Artit. Her er sandheden.

Man siger jo, som bekendt, at man skal høre sandheden for børn og fulde folk. Her der fik du den fra Rasmus Sebak og Adi Adits, og så skal vi jo også finde frem til, hvad der er sandheden af de to facts, jeg har fået af min ChatGPT. Det er altså i kunstigt eller korrekt quizzen her på Radio 100. Og spørgsmålet er, kan du regne ud, hvilken af de her to facts, der er den sande facts? Nummer 1 lyder sådan her. Forskere har fundet ud af, at vi mennesker, vi vurderer den samme chokolade som mere eksklusiv, hvis den bliver serveret på en tung tallerken frem for en let. Fakt nummer 2. Et studie har vist, at vi mennesker i gennemsnit bliver bedre til at løse en kreativ opgave, hvis vi lige får 5 minutter til at rydde op på vores skrivebord først. Altså, jeg er ret sikker på, at det er fakt nummer 1, der er aftens sande fakt, fordi det der med kreativitet og rod hører som regel sammen. Det er også derfor, hvis man kigger ind hos designer eller du ved, maler og den slags, så er der som regel ret rodet. Og det er jo altså også fordi, så får de kreative tanker lov til at få frit spil, ikke? Så jeg gætter på, at det er fakt nummer 1, som er aftens sande fakt. Og så kommer der svar her. Den er god nok. Det er fakt nummer 1, der er den korrekte. Den bygger på forskning inden for sansepsykologi og det, der kaldes for cross-model correspondences. Hedder det simpelthen. Flere studier har altså vist, at vægten af det service, vi spiser i, påvirker vores oplevelse af maden. Den samme chokolade eller dessert bliver altså ofte vurderet som mere eksklusiv, mere værdifuld og af højere kvalitet, hvis den serveres på en tung tallerken frem for en let. Fakt nummer 2 var den kunstige. Der findes forskning, der viser, at et rodet skrivebord faktisk kan fremme kreativ tænkning i visse situationer, mens at et rodet skrivebord oftere fremmer orden og konventionelle valg, skriver min ChatGPT. Så hvis du også svarede rigtigt, godt gået. Der er en ny kunstig eller korrekt quiz igen i næste uge. Så længe skal du ikke vente på den gode musik. Her får du den fra Hjalmar.

0: Tøse drengene, og pas på dine blå øjne. Vi er i fuld gang med 100% dansk sommer her på Radio 100. Det vil altså sige, at hele døgnet rundt, at der har vi altså taget alt det gamle, støvede internationale musik, smidt det over til siden, og så fokuserer vi på alle de danske artister i stedet for. Lige om et øjeblik, så er den her klar til dig. Eller hvad siger du til denne her? Yes, Håkon, Peter Sommer, Clara Sofie og Rune RK ligger altså som de næste sange i playlisten, så bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vædemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
3: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Altid mere at spare.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
9: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
8: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

sammen med Peter Sommer, og jeg stiller mig tvivlende over for budskabet, om det virkelig er nogen god idé. Men i hvert fald, HKM nedlægger forsvaret, fik du her på Radio 100 en fredag aften, hvor du måske skal til koncert med ham her. Rigtig god tur. I så fald, han spiller altså inden til fredagsrock i Tivoli i aften, Rick Astley, og det er jo altså samtidig med, at der er fuld gang i Roskilde Festival og alle mulige andre arrangementer, så man kan godt sådan lidt glemme, at der faktisk også er fredagsrock, men god tur. Håber, det holder tørt. I øvrigt, Roskilde Festival, så har jeg lige læst tidligere i dag, at Pure Gym simpelthen har åbnet et fuldt udstyret træningsområde på Roskilde Festival, hvor man ligesom kan få pulsen oppe, hvis man er festivalgænger til Roskilde Festival. Altså, der er jo ikke noget bedre, end når man har levet i et telt i en uge. Et telt, som først har været udsat for hedebølge og efterfølgende nærmest skybrud, og i øvrigt har været rundt i urinstøv og brandvarme bajer. Hvis man lige får sig en tur op på løbebåndet, det kan bare noget særligt, ikke? Altså, har Pure Gym sørget for, at der også er nogle brækspande klar for enden af det her løbebånd? Det lyder umiddelbart, synes jeg, som en relativt dårlig idé. Eller misforstå mig ikke, fordi selvfølgelig er træning godt. Træning, det er vigtigt. Men måske Roskilde-folket bare lige skal hjem, og så sovbrænder den ordentligt ud. I øvrigt i en blød og dejlig seng, inden de kaster sig over træningen. Jeg tror, det der med sådan en kold starter oven på et par dage, hvor man har ligget i, ja, bogstaveligt talt festival. Det kan godt være, det er lidt farligt, ikke? Jeg er Clara Sofie, Rune RK, og Når Tiden Går Baglæns på Radio 100.

0: I anledning af, at vi er gået i gang med 100% dansk sommer, så får vi jo også nogle andre danske sange i playlisten. Nogle af de sange, som vi ikke spiller så tit. Det her, det kan man kalde en form for blast from the past. Tilbage fra 2010, Clara Sofie, Rune RK, Når tiden den går baglæns. Og altså, hvis du tænker, hvad i alverden er det, du taler om? Det er jo altså sådan, at her i juli måned, der hylder vi den danske musik 100%. Det er hele døgnet rundt, at vi altså bare har danske artister i playlisten, og så skal vi ligesom sådan give dig fornemmelsen af, du ved, den danske sommer. Rød grød med fløde, de gule kornmarker og de lune danske sommeraftener. Så kan det godt være, at der er lidt lange udsigter lige præcis til det lige i øjeblikket, men det skal nok nå at komme. Det skal nok nå at komme. I øvrigt, hvis du søger et andet sted hen for ligesom at få de lidt varmere himmelstrøg, så kan du jo altså stadigvæk have Radio 100 med dig på farten. For hvis du downloader vores Rayo-app, R-A-Y-O hedder den, så kan du altså både høre Radio 100, du kan høre alle vores søsterstationer, du kan høre vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot, og en masse andre podcast ligger altså inde i Rayo-appen. Og den er fuldstændig gratis, så den kan du altså også have med dig ved poolkanten. Et sted, hvor der er lidt varmere, end der er i Danmark i øjeblikket, ikke så? R-A-Y-O, Rayo. Se lige at få den downloadet. Om et øjeblik, så har jeg Malte Ebert. Fortæl mig, hvis du vil noget andet i playlisten.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vedemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I biografen fra 9. juli.
16: Der var en grund til, at havet valgte mig.
15: Jeg har din ryg.
16: Kom, så redder vi verden.
17: Jeg er Vaiana!
15: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser.
7: Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Og jeg ved ikke med dig, men jeg synes faktisk, at det her tidspunkt, det er et af de allerbedste tidspunkter på hele ugen. Nu er det weekend, og nu er der fyraften. Nu skal du bare slappe af.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Tag det der irriterende, ildelugtende og tætsiddende arbejdstøj. Smid det ind i skabet, længst ind i skabet. Og hop i det dejlige, vamsede, bløde og løst siddende weekendstøj i stedet for, ikke? Og så kan det oven i købet være, at du også skal finde ferietøjet frem. Så kan vi jo krydse fingre for, at det på et tidspunkt er noget med bikini. Ja, nok ikke lige i øjeblikket, vel? Ja, 1, 2.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

Hey, og novembervej fik du her fredag aften på Radio 100. Vi er i fuld gang med vores 100% danske sommer, og det er jo altså den her lille juli-ting. Jeg skulle til at kalde det en leg, det er også fordi det kommer til at lyde for meget som julelej. Det var ikke det, jeg mente med det, men i hvert fald den her lille ting, hvor vi hele juli altså dedikerer hele playlisten til dansk musik. Det er danske artister, der synger på dansk, og det er bare rigtig godt, det hele. Og så giver det også nogle gange mulighed for at lave nogle overgange, som man ikke har lavet så tit, når man er radiovært. Altså, jeg tror aldrig nogensinde, at jeg er gået fra Nick & Jay og så over til det næste band, der ligger i playlisten. Men altså, en gang skal jo også være den første. Til gengæld så er det et forrygende band. Og en lille fun fact i øvrigt, Apaka, som jo er kæmpestor i øjeblikket, forsangeren Rumle, er faktisk søn af Rasmus Kærså, som er den ene af de to som frontpersoner i Moon Jam. Ja, Shida.

0: Først lavede Albert Heath en sang, som handlede om Horsens, og så bredte han det sådan lidt mere ud til nu et lille hus i Jylland. Her sammen med Dahlin på Radio 100. Mit navn er Kasper, jeg har Christian Brøns og danseorkestret i playlisten lige om et øjeblik, og så skal vi også lige høre lidt fra vores 100% komiker-podcast. I den her uge, der er det med Louise Brink, som er ugens komiker. Du kan lære hende bedre at kende, hvis du bare bliver lige her hos mig.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Dansorkestret på Radio 100. Og skal vi så ikke blive enige om, at vi lige pakker regndansen lidt væk og måske finder solbevægelserne frem i stedet for? Jeg vil sige, at hvis man kigger i 7-døgnsprognosen og også lige sådan lidt forbi de første hverdage i løbet af næste uge, så skulle det altså blive varmt igen hen imod næste weekend. Rigtig, rigtig fint vejr. Så hvis du lige er smuttet på sommerferie, så håber jeg, at du har et par uger i træk. Sådan, så du lige kan bruge et par dage på bare nogle sådan ting indendør, imens det regner, og så når det gode vejr kommer, så kan du komme afsted mod stranden og alt det der, ikke? Det satser vi i hvert fald på. Og når du skal afsted udenfor, så kan du også overveje at tage vores 100% komiker-podcast med i den her uge. Der er det Louise Brink, der er ugens komiker, og får så en snak med Elias Eliots, blandt andet om afslapning. Prøv lidt med her.
1: Er der så steder i dit liv, hvor du kan slappe af med, eller du bare hygger dig med?
2: Det er jeg meget dårlig til.
1: Mm-hmm.
2: Det der med bare at nyde noget. Jeg tror, min udfordring er, at jeg hurtigt keder mig, hvis jeg ikke føler, der er et formål. Og der er det åndssvagt, det er jo, at formålet er jo, at du bare skal hygge dig.
1: Mm-hmm.
2: Men det tror jeg faktisk ikke rigtigt, jeg har fået sådan inkorporeret i min hjerne, nej, at det kan man bare gøre.
1: Nej.
2: Nej.
1: Det er sgu meget fedt.
2: Er det fedt?
1: Ja, ja. Bare hygge sig.
2: Nå, jeg tror, du skulle sige, at det er meget fedt, du bare har kørt på.
1: Nå, ja.
2: Jamen, man skal da også klokler, det er en fed hobby.
1: Og ikke mærker, og selv slapper ikke. Det er fedt, man. Bare kør.
2: Jeg tror, du sagde. Ja, men okay.

0: 80'er klassiker fra Laban og Kold som is på Radio 100 fredag aften. I øvrigt en sang, som jo senere blev genindspillet og genudgivet i en international som engelsk version under titlen Love in Siberia. Men nu hvor vi er gået i gang med 100% dansk musik, her i løbet af juli måned, så spiller vi altså kun danske artister. Så gav det ligesom mening at tage den danske version, ikke? Lige om et øjeblik, så er den her banger i playlisten. Der skal smides med håndtegn til den gale pose, og Andreas Odbjerg ligger også og venter lige rundt om hjørnet, så bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på Sindfuld.dk.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi har åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
14: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan.

Helt ærligt, hånden på hjertet. Hvornår har du sidst hørt den her sang i sin fulde længde? Ja, det er længe siden, ikke? Men dejligt genhør. Den gale pose, spændt op til lir. Hvorfor siger jeg overhovedet det? Du ved da udmærket godt, hvad det er. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 den her fredag aften. Mit navn er Kasper. Sidder i studiet og ja, spiller alt det her 100% gode danske musik for dig. Det er jo altså sådan, at vi her i juli simpelthen har ryddet playlisten. Eller det vil sige, det har vores musikchef gjort. Og så har vi lagt en masse danske numre ind i stedet for. Så du ligesom får, hvad kan man kalde det, den radiofoniske rød grød med fløde. De gule kornmarker. Og de lange, lune sommernætter, så kan vi jo håbe på, at de kommer på et eller andet tidspunkt. Indtil videre ser det sådan lidt ud. Altså, hvis man tjekker sygdomsprognosen, så skulle det i løbet af næste weekend begynde at være rigtig dejlig sommervejr igen. Så indtil da kan du bare forestille dig det, imens at du altså lytter til alt det danske musik her på Radio 100. Så det er simpelthen helt døgnet rundt. Der spiller vi både nogle af de sange, som normalt ligger i playlisten, og så også nogle af dem, som vi ikke lige hører så tit. Om et øjeblik så har jeg Burhan G og Lucy til dig, men først Andreas Odbjerg og Hjem fra Fabrikken.

0: Burhan G. Og Lucy på Radio 100. Fredag aften, hvor klokken er blevet mange. Skyggerne er lange, og du er taget til fange, eller faktisk tværtimod, så skal jeg til at give slip på dig, men jeg vil anbefale dig, at du bare fortsætter fredagen her på Radio 100, fordi at vi spiller jo altså 100% dansk musik, og hvis jeg bare lige skal løfte en lille bitte smule af sløret for, hvad der ligger og venter, så er der både Sisal, Thomas Helmi, Medina, Lis Sørensen, Louis Henderson faktisk også på vej, og alt muligt andet blak nede med det. Den ligger og kunne hjælpe mig også at vente herinde for den næste halve times tid. Så masser af god musik her på Radio 100. Men mit navn er Kasper, jeg vil takke af for i dag og smutte afsted på weekend. Jeg vil ønske dig en rigtig god en af slagsen, og så lyttes vi ved igen i næste uge. Så kan du have det godt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
7: Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hjem og Fix præsenterer Fixen og Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
21: Så tag til Fleggaard.
22: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
24: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste godt, at han er idiot.
23: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: mine damer og herrer. Vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: danske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder, kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-Tex.dk.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.
13: Jeg glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Åh, Mette, Mette, hun var nede med det.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Danske sange fra 80'erne og frem.
16: Perfekt til sol, regn
15: og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
17: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Fox

0: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields. Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
3: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find det der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Danske sange fra 80'erne og frem.
13: Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
1: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
14: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

cops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
4: Homtex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homtex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.

0: Tag den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
11: I biografen fra 9. juli.
12: Der var en grund til, at havet valgte mig.
13: Jeg har din ryg.
12: Kom, så redder vi verden.
14: Jeg er Vaiana!
11: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
16: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
4: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havo valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
11: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
21: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
24: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
25: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem.
1: 100% dansk sommer på Radio 100.

lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

0: sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Book din Airbus-rejse nu

0: Fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: korte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: varmere.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Skovsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
16: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: I biografen fra 9. juni.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana!
6: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
12: Og svømme langs kysten og i.
11: Ja.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker.
0: Ugens komiker er Louise Brink.
1: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
0: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find det, der hvor du hører podcast. Radio 100.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du får danske sange, du kan synge med på i hele juli. Lyt med på FM, DAB og mobilen. 100% god musik. 100% dansk sommer. Radio 100.

Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vædemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden. Og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
16: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
0: Danske sange fra 80'erne og frem. Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem. 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Det er ikke sidste gang, der sker noget, du ikke kan kontrollere. Noget, du ikke kan styre. Hvad vil du gøre?
1: De bedste sange til din weekend.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service. Home-tex.
15: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havo valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Lotto millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I biografen fra 9. juli.
14: Der var en grund til, at havet valgte mig.
13: Jeg har din ryg.
14: Kom, så redder vi verden.
15: Jeg er Vaiana!
13: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Louise Brink.
17: Jeg ved godt, at han er en dedikeret fodboldfan. Altså, han har klubbens logo tatoveret på brystet. Ja, så jeg vidste jo godt, at han er idiot.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.
15: Som en sommerdag.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
7: til til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
20: Home-tex.dk. danske sange fra 80'erne og frem.
21: Perfekt til sol, regn og alt det midt imellem.
20: 100% dansk sommer på Radio 100.